כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד אתה זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר הטורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא.

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

0: בריחה מזמן, האהבה שלי לא יכולה וקשה לי, אז נתתי ללב שלי עונש תפוקה, אני סגרתי מלון לאיזה חודש, החיים שלי משתנים, אני לא יודעת מה נסגר, וגם אתה באמצע החיים רוצה להיות זמר.
1: אתה תהיה זמר שלי, אני אכתוב לך שירים, כל מה שלא קשור אליי לא יאהב אותך בחיים.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשכה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקרים, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

עטים כאילו שתי טיפות של פאזליי, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מואב?

بيتك ضيشنا مش روحك.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשם יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר. היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

so הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התאיות

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

תשמע, אני אגיד לך את האמת. ואם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי
1: הייתי צריכה שתבוא עד שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

0: לו רק היית חוזר את הכל הייתי.
1: אמרנו אבל מצלמה 2.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM, ועכשיו מועדון ה-40K בהגשת יוסי סיוון.
1: שלום, שלום, צהריים טובים לכולם, אנחנו נפגשים שוב מועדון ה-40K, אני מזכיר לכם, מזמן ככה לא התארחנו, היו המון ככה שינויים והפתעות, אבל בכל זאת מועדון 40K בשבילכם, כל הנושא של שכר 40,000 ש"ח ומעלה, כל הדברים שנלווים לזה מבחינת מיסוי, מבחינת אפשרויות ההשקעה, כל הנושא של ניהול ההון האישי, מה קורה בדרגות השכר הגבוהות, הנושא של זקיפת שווי המס על הפיצויים, על התגמולים, איך מתמודדים עם הדברים, איך עוקבים אחרי הדברים, איזה יתרונות יש למרות החיסרון הברור של חיוב המס העודף, איזה יתרונות יש לכספים האלה שבכל זאת חויבו במס, מה אפשר לעשות איתם בעזיבת עבודה או בכלל, האם יש שם מתחבים שם כספים מוניים שאפשר לנצל לאורך הדרך מבלי שזה יפגע לנו אחר כך בזכויות, יש המון דברים שככה נמצאים מתחת לפני השטח וכל פעם אנחנו נמצאים בפגישות ואף אחד לא מדבר על זה, ואז זה המקום היחידי ככה שאנחנו מתמקדים בדברים האלה, על הניואנסים הקטנים, איך למנף את ההון שלנו, ובדיוק כשאנחנו מדברים עכשיו על הון, אז נמצא איתנו היום מיסטר אמיר קהנוביץ' מפרופיט, משנה למקם, אני רוצה להראות לכם בן אדם מדהים, מוכשר, שבסך הכל, לאורך כל הדרך, עושה עבודה מדהימה בכל אחת מהתחנות. לא רוצה להרים לך יותר מדי, אפרגח לך, אתה תתחיל להסמיק ממה שכתוב עליך בג'מיני. אז ככה, אמיר קהנוביץ', משנה למנכ"ל פרופיט, מנהל את כל הפן העסקי, סליחה, כל הנושא של ההשקעות בפרופיט. נכון? איך אתה הייתה למדייק?
3: כן, כלכלן ומשנה למנכ״ל פרופיט, באמת אני מתעסק עם הרקע שלי, שהגעתי עם הגופים המוסדיים, כלכלן ראשי של הפניקס, כלכלן ראשי של אקסלנס, כלכלן ראשי של כלל פיננסים, ואני באמת מגיע מרקע של ניהול כספי ציבור, ובפרופיט אני מתעסק בייעוץ וליווי של מנהלי הכספים, מתכננים פיננסים, באסטרטגיות לגבי ניהול כספי הלקוחות.
1: יפה. אז יצא לנו גם, מה שנקרא, לארח אותך לא פעם בכנסים שלנו, אם זה במזקקת הוויסקי ובהמון אירועים, וסך הכל המון המון תובנות, וכיף לשמוע אותך כל פעם מחדש. אמיר, היום אנחנו כרגע אני רוצה לגזול מזמנך לקטע של הניואנסים והנושא של המיסוי, אבל עברנו כבר את המיסוי, יש לנו את השכר הגבוה, אנחנו כבר חוסכים לאורך הרבה מאוד שנים, ויש לנו את ההון האישי, ועדיין אני מגיע לפגישות ואני נתקע באנשים שכאילו ברירת המחדל היא, אין כאילו אין אלטרנטיבות, ואנשים מנהלים הון, איפה? או חלק מישהי כשהוא קודם כל בפקם, כי מעין תחנה ראשונה, ואז זה כבר עובר למה שנקרא לכספית, עד לפני שנה זה היה מין מילת קסם כזאת, קרן כספית, כל פגישה שנייה, ואז ניהול תיקים, למי שכבר עשה את הצעד קדימה. אז יש פה כל מיני חסרונות, יתרונות, איך אנחנו נראים בסיפור הזה עם הנושא של תיקון 190, פוליסות החיסכון, שכביכול זה מוצר שהוא כאילו פשוט, פוליסות חיסכון, אני רוצה להיות בניהול תיקים, כן? ככה זאת התחושה, ככה כשאני מדבר עם אנשים, רוצים ככה להרגיש ביוקר, בגבוה, ניהול מקצועי בבנק, איך אתה רואה את הדברים?
3: טוב, התחלת דווקא מהסיפור של פיקדון בנקאי סלש קרן כספית, שהם די על אותו משקל, עם קצת יתרונות לפה ולפה. אנשים לדעתי לא מבינים שהמטרה העיקרית בסופו של דבר של אותו פיקדון וקרן כספית זה רק לשמר את ההון, הוא לא מצמיח הון, שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים היסטורית מה עשו אנשים שהיו בפיקדונות בנקאיים / בכספיות, אז זה די את סביב האפס מבחינה ריאלית, עשו נומינלית, 2% ומשהו, ריאלית, סביב האפס, אולי טיפה יותר.
1: נסביר רק, הנושא של הריאלי זה בקיזוז אינפלציה.
3: אינפלציה, כן, וזה מדהים, כי אתה רואה שני אנשים, שדיברת פה, שאנחנו פה מדברים לחבר'ה שמרוויחים, מסתכלים על השכר שלהם פה, זה הנקודת מוצא פה של הקהל פה, זה מדהים כמה השכר הוא כמעט לא רלוונטי בסכומים שאנשים צוברים לאורך השנים, ובאמת יותר חשוב מספר שכתוב פה מאחורה של ה-40K, יותר חשוב איפה אתה משקיע את הכסף שלך. ובאמת אנשים חייבים להבין ש... אתה יודע, אנשים חוששים ללכת מהפיקדון לנכסי סיכון. אבל הם צריכים להבין איזשהו כלל אצבע. כלל אצבע הוא שלעולם, לעולם נרוויח בהשקעות יותר מאשר נרוויח בפיקדון או בקרן כספית לאורך זמן. למה? כי זה המודל העסקי של המערכת הפיננסית. כן, בסוף מה המערכת הפיננסית חיה? מזה שהם משלמים לאנשים על הריבית בבנק, את הריבית הכי נמוכה שהם יכולים לשלם, ומצד שני מפקידים את הכסף, משילים אותו, מלווים אותו, או במוצרי השקעה אחרים, לשוק, ולמעשה הם חיים מאותו פער.
1: שהיום זה משהו כבר 2.5, 3%, בניגוד למה שהיה עד לפני שנה באזור 4%.
3: אני אגיד לך, זה גם לא משנה, גם אם היה עכשיו 7, גם אם עכשיו היה 10% בפיקדון, עדיין לא שווה לפיקדון.
1: אוקיי, בוא נסביר להם. בוא נסביר.
3: למה? כי בסופו של דבר, מתי תקבל ריבית גבוהה על פיקדון? מתי שיש לבנק מה לעשות עם הכסף בצורה גבוהה יותר בשוק? לכן שפתאום נתנו לך עכשיו 4% על פיקדון, 5% על פיקדון, אפילו אנשים אולי קיבלו 6% על פיקדון, מה הם פספסו בשוק? עליות של 50% בשוק המניות.
1: אוקיי.
3: הרעיון שכשהריבית תהיה נמוכה אני אלך לשוק ההון, וכשהריבית תהיה גבוהה אני אלך לפיקדון, זה לא עובד. בדרך כלל שוק ההון, התזמון שלו לא עובד לפי ריבית הפיקדון, ואנשים שחושבים שהם יתזמנו ככה את השוק, בסופו של דבר יעשו תשואות לאורך זמן הרבה הרבה יותר נמוכות, והתשואות הנמוכות שאתה חושב שהריבית תהיה אפס, אתה תלך לשוק ההון. מתי בנק מרכזי בדרך כלל מוריד את הריביות? שיש משבר. אתה אומר דווקא שכל נופל אני אכנס, הכסף שלי ייפול, דווקא אז אני אלך לשוק המניות. ודווקא כשיש מה לעשות עם הכסף, יש צמיחה ויש מהפכה טכנולוגית, ונותנים לך 4%, זה הזמן הכי לא טוב להיות בפיקדון. אז אני אומר, גם אם עכשיו יציעו לכם 10% על פיקדון, עדיין לא שווה ללכת לשם. היסטורית.
1: כי אתה אומר שבוודאות זה אומר שאלטרנטיבה יצרה להם את האפשרות הזאת, אז אומר שלך כמשקיע, יש גם את האפשרות לעשות את זה בעצמך.
3: אבל זה אחד השיקולים, ואני אומר שבסוף, התזמון הזה, של ריבית גבוהה אני הולך לפיקדון, ריבית נמוכה אני הולך לשוק ההון, היא מחסלת תשואות לאנשים ולא בונה הון.
1: אוקיי, איך אנחנו מתייחסים לנושא של המיסוי בתוכניות האלה? זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שוכחים, ואני זוכר שבאחת ההרצאות שלך דיברת על הנושא של, גם בנושא של ניהול תיקים, אז אנחנו יודעים, כשעוברים ממסלול להשקעה אחד, מניירות כאלה ואחרים, אז יש אוטומטי את עמלת קנייה ועמלת מחירה, יש את הנושא של המס רווחון שמחייבים אותם בדיוק באותו רגע שעשו את זה. לפעמים אנשים אומרים לי, תשמע, עזוב, אני, אין בעיה, אני צמוד ל-S&P וכו', אני לא זזתי משם, זאת אומרת, יש לי שם את המיליון או 700,000 או 1.5 מיליון, וזה בסדר, לא עשינו שום שינוי, אז אין לי את עמלות קנייה ומחירה.
3: קודם כל, הם צודקים, מי שלא זז, הוא באמת עשה, אין לו תעמלות קנייה ומכירה, ואם תפגוש את האנשים האלה, ואתה פה הלכת לנישה ספציפית של ניהול כסף, שזה לקנות מדד אחד לצורך העניין ולרוץ עליו, כמו מדד ה-S&P, מה הצורה שאנשים מצפים לקבל בהשקעה ב-S&P? מה אתה חושב שאנשים מצפים לקבל לאורך שנים?
1: מה שהם חוו בשלוש שנים האחרונות, עזוב שנייה את השנה האחרונה שבגלל הדולר הוא ירד, אבל יש עדיין את התחושה הזאת שאנשים אומרים, עזוב, בלונגרן, בלונגרן, אתה יודע, מידת הקסם הזו.
3: אז אם אנשים באמת לא עפים על עצמם, אנשים יגידו לך, אני מצפה לקבל את התשואה ההיסטורית של ה-S&P סביב 10%, נכון?
1: כן.
3: עכשיו, הם צריכים להבין שהם מתבססים על היסטוריה. כן? בהיסטוריה יש לה כמה פנים. למשל, אחד הפנים, שאם אתה משקיע ב-S&P במכפיל רווח גבוה כמו שיש היום, אז ההיסטוריה מראה שאתה תשיג תשואה מאוד מאוד נמוכה. קדימה. לא תשיג את התשואה ההיסטורית של 10%. תשיג פחות.
1: אוקיי.
3: בהיסטוריה גם מראה שאם אתה נכנסת ל-S&P על קו הממוצע, באמת תעשה 10% היסטורית, אבל גם היסטורית, אנשים שנכנסו בתקופות של משבר, עשו יותר מ-10% ב-S&P, נכון?
1: נכון.
3: ואנשים שנכנסו מעל קו הממוצע, כמו שאנחנו היום, עשו פחות מ-10%.
1: עשו פחות.
3: ההיסטוריה מראה שאתה תעשה פחות מ-10% אם תיכנס היום ל-S&P.
1: בגלל הסיטואציה של היום, של איפה שהוא נמצא.
3: בגלל איפה שהוא נמצא, בגלל התמחור שלו. זה מה שההיסטוריה מראה. אני לא יודע אם ההיסטוריה תחזור על עצמה. כן. זה מה שהיא מראה. שאתה עושה פחות. עכשיו,
1: אז תקשיב, כבר נמצא.
3: השקל, הזכרת גם את השקל שנייה, ואנשים אומרים לך, הצועה של 10% זה, צריך לזכור, זה היה במונחי דולר. כן. והשקל, יש לו מגמה ארוכת טווח, כבר יותר מ-20 שנה של התחזקות מול סל המטבעות. ואם אנחנו מסתכלים במונחים שקליים, אנחנו לא בצועה של 10%. אנחנו בצועה יותר של 9%. עכשיו, אם תשאל גם כמה אנשים באמת הצליחו לקנות, המדד S&P כבר קיים, איזה 60 שנה. כמה אנשים באמת הצליחו להחזיק לדווחים ארוכים במדד מסוים, ולא להסתכל, ולא לדעת מה קורה, ולא לעקוב, ולא להיכנס, ולא לצאת? אין כאלה. זה דמות בדיונית.
1: גם ראינו את הרעיון שהוא אחד ממנהלי הבנקים אמר שהאנשים שעשו את הכי הרבה כסף ב-S&P זה אנשים שנפטרו ופשוט אף אחד לא נגע בכסף שלהם.
3: נכון, זה של פידליטי הם המציאו את הדבר הזה. בסופו של דבר, אני אגיד לך עוד טעות שאנשים עושים, הם ממשיכים להפקיד כסף. הם קנו את ה-S&P ועכשיו ממשיכים להפקיד כסף. למה אתה ממשיך להפקיד כסף? זאת אומרת, אני רוצה למצוא את ההשקעה שלי.
1: לא רק זה, גם אומרים, אוקיי, אז הייתה כאילו איזושהי ירידה, עכשיו דולר הוא נמוך, ואני סומך על S&P שימשיך לעלות. אני מצטט כאילו אנשים, כן, זה לא איזושהי המלצה שלי. ואין בעיה, אז הדולר ברמה שלו, הוא יכול רק לעלות מכאן, וה-S&P יעשה את העבודה שלו, אז זה על הכיפק, אני בכיוון נכון.
3: כן, אבל מה שקורה לאנשים בדרך כלל לבני אנוש, זה שהם ממשיכים להפקיד למדד שעלה.
1: אוקיי.
3: אנשים לא מפקידים למדד שיורד.
1: ברור.
3: אני יכול להגיד לך שגם אני וגם אתה כבר הרבה שנים בשוק, אני זוכר עוד לפני שעבדתי בשוק ההון והייתי בצבא בתחילת שנות ה-2000, שחבר'ה התלבטו אצלנו איפה להשקיע את הכסף, שהתחלנו לקבל כסף כקצינים והיה לך זה, ואנשים אמרו, גם זה מה שהיה כתוב, אני זוכר, הייתי קורא עיתונות כלכלית, דמרקר, אנשים אמרו, את כל כספיכם תשימו בבריק. זה הברזיל, אינדיה, רוסיה וצ'יינה. כי הכלכלות האלה יוצאות עכשיו מהקומוניזם. הן צומחות ב-20% בשנה. את כל כספי אני רוצה לשים בבריק. אני אקנה את זה לטווח ארוך, כי הכלכלה הסינית הולכת לעקוף בעוד 20-30 שנה, הכלכלה הסינית תעקוף את הכלכלה האמריקאית. זה המקום להעביר את ההון שלך לשם. שם הצמיחה בעולם מתרחשת שם. ואנשים לצערי לא התמידו בזה.
1: כמו לפני. לי,
3: אנחנו נשקיע לדווחים ארוכים. ואז התחיל הגל של הסחורות, ככה יותר ל-2006, 2007, 2008, מחיר הנפט הגיע ל-150 דולר, ואז התחיל התזה בעולם, שבאמת יש מחסור בנפט בעולם, ורזרבות יגמרו, ולא יהיה מספיק נפט. וכל שקל שיש לך תקנה סחורות, ומחיר הברזל, אתה זוכר, אנשים רצו פה בתל אביב עם עגלות של סופרמרקטים, עם מגדרות שהם פירקו ומכסה ביוב.
1: אז זה גם היה עם האולימפיאדה בסין, שהביקוש היה מטורף, והם רוקנו את העולם מברזל.
3: אבל אנשים בתפיסה שלהם הייתה שהכל יכול, הטכנולוגיה יכולה להתפתח, מה שאתם רוצים להתפתח, אבל סחורות מוגבל.
1: כן.
3: סחורות צריך להשיג מה שאתם יכולים, שימו את היד שלכם הסחורות, ואז כולם רצו, מדדי סחורות. והיה לי גם דוד, יש לי עדיין דוד, שהוא שאל אותי לגבי איך קונה סחורות, כולם רצו סחורות, והוא אמר, אני לטווח ארוך, ב-20-30 שנה הקרובות יהיה מחסור בסחורות בעולם, אני אקנה את הנפט עכשיו ב-150 דולר, אתם תראו, יגיע ל-1,000 דולר,

0: 10 ניסינו לשכנע אנשים שיקנו קצת S&P. אנשים לא היו מוכנים.
1: וואלה.
0: תקנה קצת, שים קצת S&P בתיק שלך, אנשים לא היו מוכנים. מתי כולם פתחו את המסלול ל-S&P שלהם? בחמש שנים האחרונות.
1: כן.
0: שהוא התפוצץ, כן? אז כולם פתחו מסלול ל-S&P, כל הטרנדים, כל המובילי דעת.
1: ברגע שהתחילו כל אותם פודקאסטים
0: בלוגרים וזה,
1: וכן.
0: בואו S&P, פיצחנו את האטום. זה המקום להיות בו ל-30 שנה. עכשיו, אחרי שאתה עובר את אותו סרט, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, אתה כבר אומר, טוב, אני לא מאמין שאנשים נופלים לזה עוד פעם. אני לא מאמין שזה, מה, אנשים לא לומדים מההיסטוריה?
1: לא, הם לא היו שם חלק.
0: מה?
1: הם לא היו, חלק מהם לא היו באותה תקופה, ולא נחוו,
0: נכון, אבל
1: לא
0: כבר
1: ראו את
0: יש היסטוריה,
1: הסייקלים
0: כבר
1: האלה.
0: יש לנו כל כך הרבה טרנדים
1: כן.
0: עברנו, כל כך הרבה מחזוריות, וכל כך הרבה סיסמאות וסיפורים, ואנשים רצים. ואני אגיד לך משהו, אם עכשיו אתה פותח מחר עיתון כלכלי, ואתה רואה שכל הגופים בעולם, כל החזאים בעולם, סליחה, אומרים לך שמחר ירד גשם.
1: קודם כל יום ראשון.
0: כנראה שמחר ירד גשם, נכון? אתה
1: אוקיי.
0: באמת, רמת ביטחון שלך תהיה מאוד מאוד גבוהה.
1: כן.
0: אבל מה קורה אם כולם יגידו לנו, כל החזאים של כל הגופים הפיננסיים בעולם, של גולדמן זאקס, של UBS, בלק רוק, כולם, אומרים לך, בינואר יתחילו ירידות בשוק. כולם אומרים את זה.
1: העניין הוא שעם התחזית של הגשם, אין לי הרבה מה להפסיד, סבבה, אז אני אשאר, אני
0: לא,
1: אקח
0: אבל אני
1: מטריה.
0: רוצה לקחת לך
1: לא, לא,
0: להסתכלות
1: ברור.
0: אחרת. האם באמת יהיו ירידות בינואר? לא יהיו.
1: הם יהיו היום.
0: בדיוק. מי המפגר? אם כל הגופים בעולם חושבים שיהיו ירידות בינואר, למה שמישהו
1: יחכה.
0: יחכה לינואר? כולם ימכרו בדצמבר. אז אם
1: ברור.
0: באמת כל המנהלי השקעות של כל הגופים משוכנעים שבינואר יהיו ירידות, אז כולם יסיתו כסף, ימכרו, ימכרו, ימכרו, ימכרו לפני, ויסיתו כסף לנכסים אחרים. ולא יהיה מי שימכור בינואר. אז אני אומר, זה מאוד שונה שאנשים היום פותחים ורואים שכולם אומרים S&P, את התקופה, כן? כולם אומרים S&P. אומרים, זה הולך להיות המדד הכי טוב בעשור הקרוב, ה-S&P. נכון? כולם, 99% מהאנשים שאני מפגש, אתם מאמינים בזה?
1: אני, כל הזמן, זה מין אמירות כאלה של...
0: אם כולם מאמינים במשהו, הוא לא יכול להתקיים בשוק ההון. הוא לא יכול להתקיים.
1: השנה האחרונה קצת, לא, עזוב, אני מדבר,
0: רגע,
1: אני מדבר
0: או,
1: במוצע,
0: כי
1: כאילו שזה
0: יקרה...
1: לא העסק שלו, השוק ה...
0: אבל...
1: השנה האחרונה קצת מתנה את העניין,
0: נכון,
1: אנשים
0: אבל
1: אמרו,
0: אם היינו
1: אוקיי.
0: באים, באמת עשינו את זה לפני שנה, ואני אומר שאם כולם מאמינים, 99% מהאנשים שאתה מדבר איתם, מאמינים שהמדד הזה יהיה המדד הכי טוב בעשור הקרוב, ויהיו מוכנים לקנות אותו בכל מחיר. אני שם את כספי ב-S&P, אני אומר לו, אבל זה יקר, לא משנה מה המחיר. אני מוכן לקנות אותו בכל מחיר. הוא לא יכול לעלות. כי כבר נתתי עליו את המחיר המקסימלי שאפשרי. הוא לא יכול לעלות. אם אתה מוכן לשים עליו את כל... כולם מוכנים לקנות אותו ללא קשר למחיר. אני מוכן... כולם מאמינים במשהו. בשוק ההון, אז אני אומר, שאני דווקא שומע, גופים אומרים, אני חושש ששנה 2026 תהיה שנה של ירידות. אני חושש ש-2025 תהיה שנה של ירידות. אז זה מרגיע אותי. זה אומר שכבר אנשים מכרו.
1: כן.
0: אני מפחד מאופטימיות יתר, לא מפסימיות יתר.
1: בוא נצלול טיפה ככה מהמקרו, ואני רוצה לדייק יותר את הנושא הזה של הניהול ההון האישי, אז בכל זאת, אני רוצה ככה לתת לאנשים ערך, עם הנושא הזה של ניהול ההון שלהם, אוקיי? אז האופציות עדיין עומדות, ואני בתור משקיע שצברתי כבר את הכסף, כמו שמעתי, אז חלק ממנו עדיין נגיד בפקם, חלק באיזשהו תיק מנועל, אמור לקבל איזה אופציות או RSU שאני רוצה לפדות בחודשים הקרובים. הכלי הזה שנקרא פוליסת חיסכון, שהוא כלי נשמע לי קצת מאוד כזה ארכאי, ישן, קופת גמל תיקון 190, לא כולם מכירים אותו, לכן כאילו עדיין אנשים נמצאים בנושא הזה של הניהול תיקים. אחד, אני רואה את זה, כי זה מאוד סקסי כזה, שאני מנהל תיק, יש לי מנהל להשקעות בבנק וכו', ואני מנהל שם את הכסף, ושזה בבנק, בכל זאת הניואנסים, איפה בעצם החיסרון של התוכניות האלה?
0: תראה, קודם כל חשוב להעביר פה כמה דברים ש... שבניהול תיקים, גם בן אדם שהוא הבעלים של החברה של הניהול תיקים, לא ישים את כספו בניהול תיקים. כן? זה מוצר נחות. מכל בחינה שהיא זה מוצר נחות.
1: ידוע שהברון של הסמים לא באמת משתמש בסמים.
0: כן, נקודה יפה. אבל תראו, אני תכף אסביר למה זה מוצר נחות מאוד להשקעות, אבל אני חייב להתייחס למשהו שכרגע אתה דיברת עליו, שהוא באמת חשוב להעביר אותו, זה איפה הכסף שלי נמצא. הניהול תיקים, אולי היתרון העיקרי שלו, מבחינת

0: הרבה אנשים, זה שהם רואים את הכסף בחשבון בנק.
1: כן.
0: ניירות ערך. אבל חייבים להבין שבמציאות הניירות ערך הם לא בבנק. הבנק הוא בסך הכל גורם מצביע. הוא אומר, הכסף, המניה של אמזון שייכת ליוסי. זה מה שהבנק אומר. זה לא כל כך משנה לך אם החברת ביטוח או בית ההשקעות יגיד, המניה הזאת שייכת ליוסי. המניה גם ככה לא נמצאת בבית השקעות והיא לא נמצאת בבנק. ואם הבנק נופל, המניה לא קורה לכלום, ואם חברת ביטוח נופלת או בית השקעות, המניה לא קורה כלום, הם בסך הכל גורמים מצביעים. עכשיו, אם אתה רגיל להיכנס לראות את המצביע, שהוא הבנק שלך מצביע שהמניה שייכת לך, אתה גם יכול להיכנס לחברת ביטוח ולראות שהוא מצביע שהמניה שייכת לך, ובהקשר הזה,
1: לא תראה אבל את הפירוט, זאת אומרת, תראה סל נגיד כללי או מנייתי, או אם כן לקחת מסלול שהוא נגיד הוא S&P, או מסלול שהוא עוקב נאסדק וכו'. אבל תראה את המסלול הכללי.
0: עדיין זה לא במאזן של החברת ביטוח, ולא במאזן של בית השקעות, זה רשום על שם הלקוחות, על שם החוסכים, וגם אם כל אחד מהגופים האלה מחר נעלם, או אם המדינה תיעלם והמניות שלך הם בחול, אז הם עדיין נשארו בחול, כן? זה לא... רק הרישומים, המצביע נעלם. כן? Okay. אתה צריך עכשיו ללכת למצוא את הדרך לשחזר את זה, וזה גם אפשרי. אז זה לגבי החלק הזה של הביטחון, והעובדה היא אגב שאנשים, כל הציבור בישראל כבר עשה את הצעד הזה, שהכסף שלו גם ככה כבר נמצא בחברות האלה, כל הפנסיה של האנשים, ההשתלמות וחיסכון לכל ילד, אז הם כבר לא צריך לשכנע אותם שהגופים האלה הם לגיטימיים, כי הם כבר שם, כן?
1: כן, אבל שם, אתה יודע, הם מכריחים אותי, אני חוסך כסף, ושם מחייבים אותי שזה יהיה באיזושהי קרן פנסיה, וגם 30% מהכסף.
0: יש לך הטבת מס, אף אחד לא מחייב אותך, אתה יכול לשבור את זה ולהוציא, כן? יש לך ביטחון ואמון במערכת.
1: כן.
0: עכשיו, כל הצורה של ניהול השקעות באמצעות ניהול תיקים היא צורה לא יעילה מהרבה בחינות. אני אסביר שנייה את המנגנון איך מנהל השקעות בפרקטיקה עובד. שהוא עכשיו מגיע למשרד שלו בבוקר ואתה נותן לו הוראת קנייה, נותן לו הוראת מחירה, אתה רוצה לצאת, להיכנס, אז הוא חייב באמת ללכת לשוק ובכל מחיר למכור ניירות, לקנות ניירות לפעמים, יש מצוקה, יש לנו פדיונות, ומנהל השקעות שמנהל לכם את הכסף בתוך מוצר פנסיוני או מוצר ביטוחי, זה מוצרים שכסף תמיד נכנס אליהם. ב-99% מהמקרים כסף תמיד נכנס, כי אנשים ממשיכים להפריש לפנסיה ולהשתלמות וחוב וחיסכון לכל ילד.
1: עשרות מיליון שכל הזמן.
0: ופיצויים וחוב. בדיוק. ולכן שאתם את הכסף הפרטי שלכם, הנזיל, שאתם מחפשים השקעות, עדיף לכם להכניס אותו לבריכה הזאת של כספי הפנסיה של הציבור, זה מנוהל ביחד, כי שם הנזילות היא פשוט ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואין לך באמת מחירות לחץ, קניות לחץ, שאתה באמת נפגע מהמרווח קנייה מחירה, זה אחד היתרונות העצומים במכשירים האלה, שאתה פשוט נהנה מזרם כספי תמידי של חסכונות הציבור, אז זו נקודה אחת שהרבה לא מכירים אותה. נקודה שנייה, זה העמלות. עמלות דרמטית יותר נמוכות.
1: בתוכניות הפרטיות.
0: דרך התוכניות האלה של המוצרים הפנסיונים, הביטוחיים, לעומת ניהול תיקים, ששם על כל תזוזה שלך לרוב יש אירוע של קנייה, מחירה וגם אירועי מס. שהזכרת את זה קודם, כל קנייה מחירה בניהול תיקים יש לי אירוע מס, אני צריך לעשות תאומי מס בין שנים, זה פה, השנה הזאת הפסדתי, השנה הזאת הרווחתי, בתוך המוצרים הפנסיונים הכל נעשה בצורה אוטומטית, מה שהפסדת, מה שהרווחת, אתה לא צריך להתעסק בזה, להגיש דוחות, לא כלום. אם אתה, הנזילות הגבוהה שתיארתי קודם, אולי מיד אחרי הייתי צריך לתאר את אחד הערכים העצומים שיוצאים מזה, שזה האפשרות לקנות נכסים לא נזילים. מה הכוונה בנכסים לא נזילים? השקעות מחוץ לבורסה. השקעות מחוץ לבורסה יודעות לתת לנו תוספת תשואה.
1: כמו מה?
0: השקעות בבורסה. למה?
1: אתה דבר על השקעות אלטרנטיביות שהחברות עושות.
0: כן, אני אסביר. זה יכול להיות אותן השקעות בדיוק. אני רוצה להלוות כסף לבזק נגיד, אני יכול לקנות אגרות חוב שלהן בבורסה, ואני יכול לתת להם הלוואה מחוץ לבורסה. אם אני מתעסק בהלוואה מחוץ לבורסה, אני מבקש תוספת תשואה. כן. זה יכול להיות אותן השקעות לחלוטין גם. כמו שיש בבורסה, חברה יכולה לבוא ולגייס הון גם מחוץ לבורסה. אם היא רוצה לגייס את זה מחוץ לבורסה, היא צריך לשלם יותר למשקיעים. היא מרוויחה מזה, היא צריכה פחות להתעסק עכשיו מדוחות למשקיעים, צריכה פחות לחשוף אסטרטגיות עסקיות שלה. חברות מוכנות לשלם תוספת תשואה על השקעות מחוץ לבורסה. יש גם השקעות שהן צריכות יותר טיילור מייד, פחות מתאימות לגישה לבורסה, יותר עם ביטחונות ממשלתיים, כל מיני, בעיקר פרויקטים לתשתיות, כבישי אגרה, מתקני מחזור, מתקנים סולאריים. כל הדברים האלה בדרך כלל מתבצעים מחוץ לבורסה, ונותנים גם כן תוספת תשואה. שבתיקים מנוהלים אני לא יכול לגשת כמעט בכלל לעסקאות כאלה. אותו דבר להנפקות מוסדיים.
1: זה מגדיל את הרמה של הפיזור ברמה שהיא לא קיימת בכלל בניהול תיקים.
0: נכון. הנפקות למוסדיים, השאלות של ניירות ערך.
1: יש גם חלוקת דיבידנדים. זאת אומרת, הנושא של המיסוי בעת חלוקת דיבידנד, שזה משהו שאנשים בכלל לא מכירים, או לאותה דוגמה של אחד שאמר, כן, אני בניתי איזשהו תיק, ואני בכלל לא עושה פעולות, אז אין לי מס על הפעולות. אשמח שתפרט את זה.
0: אנשים לא מבינים שזה בפנים. ובהקשר הזה גם אנשים, הרבה פעמים בניהול תיקים, אני רואה את זה לא מעט, שהם קונים קרנות, או המנהל השקעות קונה להם קרנות בניהול תיקים, כדי להתגבר על חלק מהחסרונות שכרגע תיארנו, של קנייה, מחירה, של נזילות, של עמלות, של תזוזה, בלי אירוע מס בפנים. אז הם עושים את זה דרך קרנות, אתם תסתכלו כמעט בכל תיק מנוהל, רובו אם לא כולו מורכב מקרנות,
1: כן.
0: ולקרנות האלה יש עלויות, שברגע שהקרן היא לא של אותו גוף, הוא יכול לגבות ממך כפל דמי ניהול. ואז אתה מוצא את עצמך, משלם גם למנהל ההשקעות שלך, ואז גם למנהל ההשקעות של הקרנות, ואנשים פתאום מוצאים את עצמם דמי ניהול כפולים, וזה נפוץ, כפולים ממה שבמוצרים שאנחנו מדיפים מהבחינה הזאת, שזה במיוחד הקופת גמל לפי תיקון 190, שזה בקלות אנחנו רואים דמי ניהול כפולים, אמרות מטבע כפולות וכו'.
1: יש גם את הנושא של הנזילות, שאין נזילות בעצם, ברגע שלקחת את הניהול תיק וכו', יש איזושהי תזוזה בשוק, אתה לא תעשה שינוי.
0: נכון, עכשיו תראו, קרנות גם יכולות לשנות לך דמי ניהול. אתה הלכת, קנית קרן ישראלית עוקבת S&P, רצית ל-30 שנה. מה קורה אם אחרי 10 שנים הם מעלים את דמי ניהול ופותחים קרן חדשה בדמי ניהול נמוכים, כדי שהיא תהיה תחרותית ללקוחות ששמים לב? מישהו ירים לך טלפון, יגיד לך, ישלחו לך את זה הודעה, העלינו את דמי ניהול, יש לך מה לעשות עם זה? אתה לא תצא, כי יהיה לך אירוע מס. אתה בכלל לא תשים לב כנראה, אנשים לא קוראים את הדפסים ששולחים להם. ואם אתה עושה את זה בתוך מותר, פוליסה, או קופת גמל, וכל מה שדיברנו כרגע, אז המנהל השקעות כל הזמן על זה. הוא כל הזמן מחפש את מכשיר המעקב הזול ביותר, ואין לו עלות למעבר. אמן?
1: ברור, כזה בתוך התיק.
0: אתה גם יכול עם פתאום, הדמי ניהול... בקופת גמל אחרת, קופת גמל אני מאוד אוהב, כי אני יכול לעבור בין גופים בלי אירוע מס.
1: נכון.
0: לא רק כמו פוליסה באותו גוף, אתה יכול לעבור בין גופים בלי אירוע מס, ואז אתה כל הזמן בתחרות של להוזיל את הדמי ניהול, שזה לדעתי גם כן יתרון אדיר, ואפילו נכנסנו ליתרונות מיסוי העמוקים שיש במוצרים האלה, בדגש על קופת גמל בתיקון 190, שזה ההורשה, שאתה יכול להוריש,
1: עד גיל 75
0: בלי, ועד מאפסים לך את כל המס, או אם אתה רוצה למשוך את זה כקצבה, אז אתה יכול למשוך כקצבה,
1: כן. פתורה.
0: גם פתורה ממס, ואם אתה מגלה שיש לך איזשהו בור גם בקרן פנסיה המקיפה שלך, אם אתה בגיל צעיר יחסית ואתה מגלה שיש לך איזה קרן פנסיה שלא הפקדת שם מספיק כסף בעבר, אתה גם יכול להכניס אליה ולקבל את ההבטחת תשואה של המדינה שם, ואת האפשרות למשוך במס נומינלי של 15%
1: במקום 25%.
0: זה כמובן תחת תנאים מסוימים, שאתה מעל גיל 60 ויש לך קצבה מינימלית והרובד הראשוני הוא לקצבה, אבל היתרון של 15% מס נומינלי, אני חושב שהרבה לא מכירים עד כמה הוא עדיף כמעט בכל סביבת אינפלציה על ה-25 הריאלי. במיוחד ברמות תשואות הגבוהות יותר אם מגיעים אליהן.
1: היחס בדרך כלל הוא באזור ה-1 ל-4, זאת אומרת, בין האינפלציה לרווח, זאת אומרת, 10% תשואה, 2.5% אינפלציה, אז שם זה בוודאות כאילו מתחילה קפיצה למעלה בנושא של הכדאיות.
0: כן,
1: סליחה, 8, ביחס 1 ל-4, 8 ו-2.5.
0: בוא נגיד, ברוב המקרים, גם לאור הפער בדמי הניהול בין המוצרים, כי צריך לזכור שפוליסה היא קצת יותר יקרה כמעט בכל מדרגה מקופת גמל, אז אם אנחנו משקללים את היתרונות של הדמי ניהול שם במוצרים האלה, ומשקללים את היתרונות של המיסוי, אז אנחנו רואים שבאמת, כאילו, עד אפילו אינפלציה של 4% הקופת גמל היא עדיפה, תחת שני הדברים האלה. אז דיברנו גם על תמיל ההשקעות ודרגות החופש, ועכשיו אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שהיא מתייחסת גם לחלק הראשון, שהוא של איזה השקעות עושים שם בצורת ניהול, והחלק השני של מיסוי, ולקחת בחשבון משהו שהרבה מהמשקיעים לא יודעים, שיש בחוק האמריקאי תקנות מיסוי שמשקיע שהוא לא אזרח אמריקאי, כלומר הוא יכול להיות אזרח ישראלי, שקנה ניירות דרך אמריקאים או נכסים אמריקאים, מעל 60 אלף דולר של סך ההחזקה בהם, שזה יכול להיות אגב מניה של אמזון, מניה של אינווידיה, תעודת סל על ה-S&P שהונפקה בארצות הברית, בית שקניתם בארצות הברית, לא משנה מה, מעל 60 אלף דולר, שאתם המוריש שהולך לעולמו, אז יש מס עזבון אמריקאי שמתחיל להיכנס למדרגות מיסוי, שיכולות להגיע גם די מהר ל-40%, לא רק מהרווח, גם מהקרן, שזה מטורף. עכשיו זה נכון שהאמריקאים לא אוכפים את זה בכל המקרים, ולא שהם לא אוכפים, פשוט הם לא יודעים שבנם נפטר, אבל כל שהממשל האמריקאי, החוב שלו גדל והגירעון גדל, הם מחפשים מקורות מימון אחרים, ואתם רואים כל מלחמת הסחר בין היתר, הסיפור של זה לגייס באמת גביית מיסים חדשה, ולא רק להגן על הייצור האמריקאי, זה גם לגייס גביית מס, וכשהם מחפשים מיסוי, הם בהחלט יכולים ללכת ולהחמיר את האכיפה, בטח בעולם של AI שמאוד קל לסרוק הרבה מאוד דאטה, ואני חושב שהחזקה ישירה של ניירות ערך אמריקאים זה דבר מאוד מסוכן, בטח שמסתכלים על דווחים ארוכים, ולכן אם רוצים לנהוג לפי החוק ולא רוצים לקחת סיכונים מיותרים, אז ניהול תיקים זה באמת מוצר נחות גם מהבחינה הזאת של דרגות החופש. מה שכן, ניהול תיקים זה כלי מעולה לחיסכון של כספי חברה ולא פיקדון.
1: כן.
0: במיוחד אגב, אנשים לא מכירים את היתרון שיש בכספי חברה, אחד היתרונות הגדולים בניהול תיקים לעומת פיקדון, זה שדיבידנד שמתקבל מחברה ישראלית לחברה ישראלית, הוא פטור ממס דיבידנד, שזה יתרון ענק. אבל שוב, כדאי, ותראו, פה אנחנו די מדברים, וחייבים להבין שמה שאנחנו מדברים כרגע, זה אולי הם צריכים להדק, זה לא המלצות השקעה ולא המלצות...
1: כל השיחה הזאת היא לגמרי ברמת ההשערה.
0: ולא ייעוץ מס, וזה קצת מידע כללי כזה, שיש לכל אחד מהסעיפים האלה דקויות, אני פשוט לא, זה לא הגיוני בשיחה כזאת להיכנס לכל הדקויות, אבל אני מזמין כל אחד מכם שאם אתם צריכים קצת יותר להבין בנושא מסוים, אז אתם יכולים גם לפנות אלינו, אנחנו בסוף פועלים בתחום, או להתייעץ עם עורך חשבון או יועץ מס שלכם. אבל כן, יש שם מורכבויות.
1: בהחלט. אוקיי. הנושא הזה, אם דיברת על הנושא הזה של המיסוי, אני זוכר שהיו לך כל מיני, זאת אומרת, היום אני מנהל איזשהו תיק בבנק, או תיק השקעות כלשהו, כבר רץ איזה 2-3 שנים, וייצר לי כבר איזשהו מתח תשואה מסוים. ונגיד שאני רוצה לעבור עכשיו, נגיד, לקופת גמל תיקון 190, או פוליסת חיסכון, או נהנות מהכלים האלה, יש, איך אני עושה בעצם את ההשוואה של כדאיות? הרי במעבר כזה אוטומטי כבר יש מס רווחון, אולי זה בכלל לא כדאי לעשות עכשיו.
0: שאלה מצוינת. בוא נגיד שאנחנו מפגשים עם אנשים שעשו את הטעות הזאת ופתחו ניהול תיקים, ועכשיו הם מרגישים כלואים, כי נוצר להם שם רווח והם לא רוצים לעבור אירוע מס, למרות שכנראה בניהול תיקים הם יעברו בדרך אירועי מס. אז למעשה אנחנו עובדים עם סימולטור שלוקח סימולציית מס מהבנק ולוקח את העלויות שיש ולוקח בחשבון ויודע לבדוק את ההנחות של פער בצורות שמייצרים ניהול תיקים מול אותם מוצרים, פער הצורות הטבעי והסביר שקורה ביניהם, יחד עם ההפרש בדמי ניהול שיש ביניהם, ואנחנו למעשה יודעים לצאת ללקוח שלנו סימולציות לגבי מה הפער שהוא ישיג בצורות, ואם זה משתלם לעבור את אותו אירוע מס שדיברת.
1: כמובן, בהנחת ריבית מסוימת וכולי, כאילו,
0: בדיוק, חייבים לקחת
1: איפה הנקודות איזון של
0: הכדאיות. וגם לבדוק רגישויות, כן. מה יקרה אם זה ככה, אם זה ככה.
1: אני רואה גם את הנושא של הגמישות, הנזילות, זאת אומרת, היה ואני צריך עכשיו איזשהו כסף, והחלטתי שאני עובד, ופתאום נקראת איזושהי הזדמנות לנדלן או משהו, בכלל צורך. כשאני מנהל תיק בבנק, אין לי את הגמישות הזאת לעשות משהו, זאת אומרת, זה או שאני פודה, או שאני מחפש איזושהי אלטרנטיבה אחרת. ואם משהו גם ירד באותה תקופה, אז בכלל הנזק הוא כפול. אחד הדברים שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה, בנושא של פוליסות חיסכון, או אם זה תיקון 190, הנושא של האשראי, זאת אומרת, ברגע שאני יכול למנף תוכנית, יש לי עכשיו איזשהו צורך, מה לעשות, השווקים ירדו, ושמתי חלק ב-S&P, אז הוא ירד, ולא משנה, איזשהו אירוע שקרה, ואנחנו באיזשהו גל של כמו 22, ככה מתמשך של ירודות, אבל מה לעשות, אני צריך עכשיו 50% מהכסף, אוקיי? אחד היתרונות שאני רואה בהם זה הנושא של הגמישות שלו, זאת אומרת, באיזשהו מקום לא אכפת לי בכלל מה קרה. אני יודע שלתקופה מסוימת אני אמנף, אני אקח איזושהי אשראי על חשבון אותה קופת גמל או פוליסה, אשתמש בכסף הזה לאותו צורך, לך שהשוק יתקן, אז כאילו נפדד. אנשים לא מכירים את זה, זאת אומרת, אני חושב שהנושא הזה של הנזילות, הגישה לכסף, בעצם אי הנזילות ואי הגישה לכסף באותם ניהול תיקים, זה, זה, זה, זה, זה תקלה. זאת אומרת, אני רואה בזה כמשהו שהוא ממש מקבע אותך מבחינת גמישות להיחשף להשקעות אחרות או בכלל להשתמש בכסף.
0: אני אדבר עוד על עוד משהו, שאתה יודע, אני הזכרתי את הנושא של ההורשה בקופת גמל לפי תיקון 190, שעד גיל 75 יש פטור ממס בהורשה, ואפשר גם למשוך כקצבה שמאפסת לך את כל המס. ואני רוצה לקחת לעוד אפשרות, מה שברגע שאנחנו יודעים לייצר קצבה מתיקון, מקופת גמל בתיקון 190, אנחנו למעשה יכולים לשחרר את התגמולים מהקרן פנסיה שלנו, מלייצר מהם קצבה, ואז אנחנו יכולים לייעד אותה להורשה. ואז שם אנחנו בעצם, זה קצבה מהתגמולים, היא קצבה, בגלל שהייתה קצבה מזכה, אנחנו...
1: אני לא רוצה ככה לתת הגדרות של קצבה מזכה, קצבה מוכרת, כי אנשים לא מכירים את זה.
0: לזה, אבל אני אומר שיכול להיות ששם היינו צריכים לשלם מס.
1: נכון, כן.
0: להיכנס למדרגות מס על הכסף הזה, והיינו צריכים לשלם שם עכשיו...
1: אז אני אתן איזושהי ככה העברה ככה למה שאמרת. כמובן, כל מה שאנחנו אומרים פה, שוב, נחזור, זה לא המלצות איך כן לנהל את הפנסיה ולא למשוך. אנחנו במטר של להציף ולתת מידע וערך, וכל החלטה תתקבל אך ורק בייעוץ וליווי אישי, ככה מאיש מקצוע. אני אתרגם את מה שאמרת עכשיו, כאילו, לשפה שלנו ברמה הפשוטה, שאם הגעתי כבר לצבירות שככה לפני, לקראת גיל פרישה, ואני על 4-5 מיליון צבירה, ויש לי שם פנסיה שהיא אמורה להיות כבר חייבת במס, ויש לי את אותם כספים שאני מנהל בתיקון 190 או פוליסות החיסכון, אני יכול משם לקחת קצבה, מה שנקרא קצבה מוכרת, שהיא קצבה בעצם מכסף פרטי, זאת אומרת, היא תהיה קצבה פתורה. לעומת פנסיה, ששם זה קצבה בעצם שהיא יכולה ברמה מסוימת כבר להיות חייבת במס. אז זה בעצם הייתה הכוונה שלך בעניין הזה. ככה רק בשביל לתרגם.
0: מה שרציתי להגיד ששם, אם אנחנו מורישים את הקרן פנסיה...
1: כן. החלק של התגמולים פטור לגמרי.
0: בדיוק. אפשר להפס שם מס, שזה חשוב אגב, לא רק מהבחינה של המדרגות מס הכנסה, אנשים לפעמים בסכומים גדולים, גם נכנסים, אנחנו נוראים פה על החבר'ה פה, שאנחנו מייעדים את הפגישה הזאת, זה חבר'ה עם שכר גבוה, שמאוד יכול להיות שחלק מהם נכנסים לעולמות של מס יסף אפילו.
1: כן.
0: אז אתה מאפס, אתה יכול לאפס גם בצורה הזאת, בגלל שהקצבה מהקרן פנסיה, מהקופת גמל, אתה גם לא כפוף שם למס יסף. כן? אז אתה חוסך פה שני מיסים למעשה.
1: יופי, תודה רבה. אמיר קנוביץ', תודה רבה על הזמן שלך ועל הגמישות ככה שהצטרפת לשידור שלנו. מודה לך מאוד, אמיר קנוביץ', משנה למנכ"ל פרופיט, מנהל הכלכלן הראשי של קבוצת פרופיט. תמיד תענוג לשמוע אותך, אז תודה רבה. זהו, אז אנחנו נמשיך. כמו שאמרנו, סך הכל סליחה. כל אחד מההחלטות שאנחנו רוצים לקחת בניהול הכסף שלנו, היא תמיד חייבת לעבור את המשוכה הזאת של איש מקצוע שעובר, בודק, נותן את כל הדיוק של הדברים ברמה האישית שמתאימה לכם, כל אחד ואחת מכם. אם זה בנושא של המיסוי האישי, בנושא של מה נכון לכם מבחינת צורך, איך לנהל את הכסף לטווח הארוך, לטווח הבינוני. גם נשים לאחר גיל הפרישה, אוקיי? מה אנחנו עושים? זאת אומרת, כמו שראינו עכשיו בדוגמה הזאת, האם נכון לי דווקא לקחת כספים כשאני מגיע לרמת קצבה מסוימת שהיא כבר חייבת במס? אולי כדאי לי להשתמש, אם גם ככה לקחתי בחשבון שחלק מהכספים יהיו מיועדים להורשה, אולי דווקא כדאי לי לקחת כספים שהם פטורים, ואת הכספים החייבים במס להשאיר דווקא להורשה. יש פה כל מיני ניואנסים שצריך לשקול וכל מקרה לגופו, וחייב לעבור החלטות של אנשי מקצוע. אנחנו פה לשירותכם גם בתחום הזה כמובן. זהו, אז אנחנו...

אז אנחנו ככה רק נסיים פה. תודה רבה לכם על השידור, על ההשתתפות, על השאלות שאתם שולחים, וניפגש. אז מועדון 40K לשירותכם תמיד. בריאות.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

שלום שלום לכולם, איך אתם מרגישים? מה קורה? אנחנו עדיין בחודש אלול, וזה הזמן שלנו קצת לחשוב, קצת להתעורר, קצת לראות לאן אנחנו הולכים. הרי אנחנו עכשיו בחודש אלול, זה בדרך לראש השנה. ראש השנה זה ההתחלה של כל השנה. זה הכל תלוי בראש השנה, כי הכל הולך אחרי הראש. אם הראש בריא ומסתכל טוב, אז גם הגוף ילך טוב, והוא יטופל טוב, והנפש תלך טוב, והיא תטופל טוב, כן? אבל אם יש איזה בעיה בראש, זה בעיה בכל הגוף. לכן ראש השנה זה ההתחלה של השנה, זה הראש של השנה, וזה הכי הכי חשוב להיות בראש השנה צלול ומונח במקום, ויודע מה הוא עושה, על מנת שיזכה שיחתם לחיים טובים ולשלום, ויהיו כל מזונותיו ברווח, ויהיו כל מחשבותיו צחות נקיות ושמחות, ותהיה נפשו, רוחו ונשמתו במצב טוב, מתקדם למעלה. אז מאיפה נתחיל? אנחנו מתחילים מרבי עקיבא. רבי עקיבא, גדול גדולי החוזרים בתשובה. אמר רבי עקיבא, חיה אחת עומדת ברקיע ושמה ישראל, וחקוק על מצחה ישראל, עומדת באמצע הרקיע ואומרת, ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ואומרים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. וואו, איזה דיבור, דיבור אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. רק לשמוע את זה עוד לפני שהתחלתי בכלל לחשוב על זה, רק את השמיעה הזו, חיה אחת עומדת ברקיע ושמה ישראל. יש חיה אחת שעומדת ברקיע ושמה ישראל. וכל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל החיה הזו. וכשהיא אומרת, ברכו את השם המבורך, כל גדודי מלון עונים ואומרים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז צריך לדעת שאנחנו חיה אחת. למה דווקא חיה? למה דווקא חיה? גוף אחד, היית יכול להגיד גוף אחד. למה אתה אומר דווקא חיה? כי החיות שלנו היא אחת. החיות שלנו היא נמשכת מהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, שהוא מחיה את החיה הזו בכללות, ואת כל פרט ופרט בתוך החיה הזו בפרטות. מהעיניים עד הזנב. מהמוח עד השערה האחרונה. עד הציפורן האחרונה שברגל האחורית. כל אחד מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. כל חלק וחלק מקבל מהחיות, חיות מהקדוש ברוך הוא. וזה שנקרא כאן בעולם הזה, חלק אלוקא ממעל. שלכל אחד ואחד יש חלק אלוקא ממעל. בוודאי ודאי, אנחנו רואים חיה, זה המשל, הוא חיה. יש לה ראש, יש לה עיניים, יש לה אוזניים, יש לה פה, יש לה שיניים, יש לה רגליים, יש לה זנב, יש לה ציפורניים. זה המשל, וזה הצורה שכל אחד ואחד מאיתנו הוא נמצא שם. אחד הוא נמצא בראש, ואחד הוא נמצא ברגל. אבל בכן, אין שלמות לחיה הזו, אלא אם כן כל איבר ואיבר נמצא במקום שלו, ומונח במקום שלו, ומתפקד את התפקיד שלו, כמו שאותו איבר צריך להיות. וזה השלמות. השלמות זה שעם ישראל הם גוף אחד, הם חיה אחת, הם דבוקים אחד בשני, כל אחד ואחד עושה את העבודה שלו, כמו שהוא צריך לעשות אותה, והחיה הזו זורמת ואומרת, ברכו את השם ובורך, מגלה לכל העולם שיש אלוקים שליט בארץ, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. זה מה שהחיה הזו מגלה לנו כאן, זאת אומרת, שם בעולם העליון. בעולם העליון, שזה הכל נשמה ופשוט וברור, שם עם ישראל גוף אחד. בואו נרד למטה, כאן, לעולם הזה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים עם ישראל מפורד ומפוזר בכל העמים, וכל אחד עם הקהילה שלו, עם המחשבות שלו, ובתוך הקהילה בעצמה, כל אחד עם המחלוקות שלו והעניינים שלו, ואיפה החיה האחת הזו? איך אנחנו מגיעים שגם כאן בעולם הזה אנחנו נהיה כמו החיה הזו? אז בוא נחזור רבי עקיבא.
הבעל תשובה הכי גדול בעולם. מה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אתה רוצה שכאן בארץ אנחנו נהיה חיה אחת, אנחנו נהיה גוף אחד, אנחנו נתפקד כל אחד ואחד במקום שלו בדיוק כמו שהוא צריך, ונהיה ביחד, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות, בלי מרחוקות, נקי. כמו שהיה בזמן שלמה המלך, היה כזה דבר. כבר היה. זה לא שלא היה לנו כזה דבר, היה. אז איך חוזרים לשם? ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. איך אנחנו מגיעים לנקודה הזו של ואהבת לך כמוך? איך אתה מגיע זה? אז קודם כל, ברוב הספרים מובא שזה כמוך. צריכים לשים דגש על הכמוך. זאת אומרת, צריך לדעת שאדם צריך לאהוב את עצמו. זה לא עבירה וזה לא גאווה, זה צריך לאהוב את עצמו. צריך לדעת שאני חלק מהחיה הזו. אני הציפורן ברגל האחורית, באצבע הקטנה, אוקיי? בסדר. אבל גם אותי צריך, זה שלמות החיה. וצריך לאהוב את הציפורן הזו. אם אנחנו נסתכל על בעלי חיים באמת בטבע, אנחנו נראה כשהם מתנקים, הם מנקים את כל הגוף. בפרטי פרטות. בלי להשאיר חלק אחד שהוא מוזנח. למה? כי כל חלק וחלק הוא נצרך. אם אדם מקבל מכה בציפורן הקטנה, בציפורן ברגל, באצבע הקטנה של הרגל, זה כואב לו בכל הגוף. זה פוגע בכל הגוף, זה פוגע בתפקוד שלו. נכון, זה לא כמו פגיעה מוחית, זה לא כמו פגיעה בעיניים, אבל זה פוגע. אז מישהו, התפקוד שלו, המקום שלו, זה הציפורן הקטנה, הציפורן באצבע הקטנה של הרגל, אז זה המקום שלי. אני צריך להיות ואהבת לרעך כמוך, כמו שאני אוהב את עצמי, כמו שאני שמח בתפקיד שלי, במקום שלי, ככה אני שמח בתפקיד של המוח, בתפקיד של העיניים, בתפקיד של הידיים בעצמם, של הרגליים בעצמם, של הלב, של הריאה, של כל האיברים הפנימיים החשובים של מערכת כלי הדם, שהם הרבה יותר חשובים ממני, הרבה יותר גבוהים ממני, אף על פי כן. אני יש לי עין טובה. למה? כי אני שמח בשלי. ברגע שאני שמח בשלי, אני יכול לשמוח בשל אחרים. כי אני יודע, אני טוב לי. אני במקום שלי, אני עושה את שלי, אני עושה את העבודה שלי, טוב לי. יכול להיות לי טוב עם אחרים. כי לכל חלק וחלק, בתוך הגוף הנפלא הזה של עם ישראל, יש לו לב, יש לו מוח, יש לו שכל, ויש לו את העבודה העצמית שלו. אנחנו נותנים משל בתוך הציפורן באצבע הקטנה של הרגל, אבל הציפורן באצבע הקטנה של הרגל, כאן, בעולם, זה בן אדם. עם כל האיברים של בן אדם. רק שזה המקום שלו. אנחנו לא יכולים להגדיר אותו בדיוק את המקום שלו, אבל האדם עצמו יכול לדעת מה העבודה שלו. מה הנקודה שלו כאן בעולם הזה. אבל מה שרבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול, איפה? בתורה. שעם ישראל הם שייכים לתורה, והתורה שייכת לעם ישראל. וזה הקשר שיש, עם ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד, זה עניין אחד. וזה השלמות העולמית שאנחנו צריכים להגיע אליה. בשביל זה צריך את הנקודה הזו של האמונה. ועל זה יש לנו את רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא צועק על אמונה, והוא אומר, לעתיד לבוא לא יהיה מי שיצעק כמוני על אמונה. כולם ילכו אחרי השכל. השכל זה יהיה הדבר החשוב בעולם. אבל באמת הדבר החשוב והבסיסי ביותר בעולם, זה האמונה. ודיברנו על זה כמה פעמים, שבכל מקום שאדם מסתכל על עצמו, הוא יראה שהוא מאמין. רק הוא עושה את הדברים שהוא מאמין. הוא לא יעשה דברים שהוא לא מאמין בהם. אז מה האמונה שלנו? האמונה שלנו זה שאנחנו יהודים. יהודי הוא שייך לתורה, הוא שייך לקדוש ברוך הוא. אז יש אמונה בהשם יתברך.
יש אמונה בתורה הקדושה. והתורה הקדושה, יש תורה שבכתב, ויש תורה שבעל פה. ויש אמונה בחכמי ישראל. ויש אמונה בעצמי. וזה מדרגות האמונה. אז האמונה באלוהים, אני מאמין. אני אין לי לית מחשבה תפיסה בכלל, אני לא יכול לתפוס אותו בשום דבר. האמונה בתורה כבר יש בזה איזשהו תפיסה, כי יש בזה שכל. האמונה בתורה שבעל פה זה כבר נהיה יותר קשה, כי האמונה בתורה שבעל פה זה שהתורה שבעל פה היא מסבירה את התורה שבכתב. ומי זה שעושה את התורה שבעל פה? מי מעביר לנו את התורה שבעל פה? אנשים, חכמי ישראל. גדולי הדורות, שבכל דור ודור. אבל הוא איש, אני רואה אותו שהוא איש, אני רואה אותו איך הוא מתנהג. אני רואה אותו שיש לו פספוסים, לפי דעתי על כל פנים. שהוא לא מתנהג בדרך ארץ כראוי, שאני חושב שזה נקרא דרך ארץ. וכולי. כאן האמונה שלי היא בניסיון. כאן האמונה שלי היא בבחינה. להאמין בחכם הזה או לא. כי אני צריך להאמין באמונה שלמה שהחכם הזה, שהוא חידש בתורה. שהוא גילה לנו גילויים נפלאים. הוא גילה את נקודת האמת. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אומרת, התורה שבכתב והתורה שבעל פה נמסרו למשה בסיני, וזה דברי אלוקים חיים מהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, להאמין בזה באמונה שלמה. ולהאמין שמשה רבנו נתן לנו את התורה, והוא ידע את התורה שבעל פה, בסדר. להאמין שרבי שמעון בר יוחאי עשה חידושים גדולים, בסדר. להאמין שרבנו הארי גילה חידושים גדולים, גם בסדר. למה? כי כולם היו פעם. וזה היה פעם, וכבר הם מנוסים על ידי גדולי הדורות. זה כבר נכנס כביכול לגדר של תורה שבכתב. זה חלק מהתורה, מה זאת אומרת? הזוהר זה חלק מהתורה, הקבלה זה חלק מהתורה, איפה יש פה שאלה? אבל השאלה העיקרית זה על חכמי הדור הזה. כאן נבחנת האמונת חכמים שלנו, שהם מוסרים לנו את התורה ואומרים לנו כך וכך. כן? כמו שאתה הולך לרב לשאול אותו שאלה, והוא ענה לך תשובה. אני צריך להאמין שזו התשובה הנכונה, וזה רצון השם יתברך, וזה מה שכתוב בתורה. אבל פי שאני בעצמי לא רואה את זה. ואת הרב הזה, אני ראיתי אותו שהוא החליף דולרים בבית כנסת, נגיד. כן? או דיבר בשעת התפילה, נגיד. זאת אומרת שאני ראיתי שהוא בן אדם. אבל הוא בן אדם. באמת הוא בן אדם. ובאמת התורה נמסרה לבני אדם. ואף על פי כן, זה חלק מהאמונה שלי, אמונת חכמים, שהאדם הזה, כן? האיש הזה, שהוא בן אדם כמוני, אף על פי כן, מכיוון שהוא השקיע את עצמו בתוך התורה, והוא מסר את נפשו על לימוד התורה, בוודאי, בוודאי שהוא יודע מה הוא אומר, והוא אומר דברי אלוקים חיים. זה הנקודה היותר קשה מאשר להאמין בתורה שבכתב, ולהאמין במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והתורה, הנקודה הכי קשה של האמונה, זה האמונה בעצמי. שאני יהודי, קדוש ושווה, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והתורה שאני לומד היא חשובה בשמיים, וכל מצווה ומצווה שאני עושה היא חשובה, ואני משהו עליון, שמלאכי מעלה, מפחדים ממנו. שאני הוא חלק מהחיה הזו, שאומרת, ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ואומרים, ברוך השם, אני חלק מהחיה הזו. אבל אני מכיר את עצמי. אני יודע בדיוק מי אני. עליו, על הדיין או על הרב וכולי, אני רואה כאן פספוס, שם פספוס, אבל עליי? אני יודע הכל עליי. ואני יודע בדיוק כמה אני שווה. וזה בעייתי. שאני יודע כמה אני שווה באמת, ואף על פי כן להאמין שיש בי קדושה איומה ונוראה, ואני חלק אלוק ממעל, וחלק מהחיה הזו הנפלאה. זה האמונה, מדרגות האמונה שאנחנו צריכים להיות בהם. זה נקרא אמונת חכמים. גם מה שאני מאמין בעצמי, בנקודה, החלק אלוק ממעל שיש לי, זה גם חלק מאמונת חכמים. כי גם אני אצטרך לפסוק לעצמי הלכות.
אחרי שהלכתי לרב ושאלתי אותו שאלה, מי שיסטרך לעשות את זה, זה אני. ואם למדתי, לדוגמה, כן, בהלכות בורר בשבת, שאסור לברור מין ממין אחר, אפילו שני מיני דגים, יש לי בצלחת שני מיני דגים, ואני רוצה להפריד אותם, שזה יעמוד בצד הזה, וזה לא, אתה לא עושה את זה. אתה יכול לקחת את החתיכות שאתה רוצה מהדג המסוים שאתה רוצה לאכול אותו, אבל לא להפריד אותם. איי, איי, איי. זה מה ששאלתי את הרב, וזה מה שהוא ענה לי. אבל עכשיו זה הולך גם שאר דברים, גם שאר מינים. אם יש לי מינים אחרים בצלחת, אם יש לי שאר דברים, חפצים שמורבבים ביחד, אני לא יכול להפריד אותם אחד מהשני. אז זאת אומרת שאני הולך עם ההלכה הזו, ואני קובע לעצמי פסקי הלכה בכל מהלך ומהלך של החיים שלי. אז יש בתוכי, בעצמי, אמונת חכמים. שאני מאמין שאני מספיק חכם, ומספיק קדוש, ומספיק קרוב לתורה, ומספיק חשוב בעיני השם יתברך שהוא יעזור לי, לעלות על הנקודה הנכונה. ולעשות את ההלכה הנכונה. ולהחליט את ההחלטה הנכונה. וככה זה בכל מערכות החיים. אם אדם עושה מסע ומתן, אם אדם עובד באיזושהי עבודה, אתה עובד בעבודה, אתה עובד אצל בעל הבית, אסור לך לבזבז את הזמן של בעל הבית, אתה מפסיד את בעל הבית. אז אתה עכשיו צריך להיות הפוסק של עצמך על כל רגע ורגע שאתה הולך. זהו, אני כבר לא מרוכז, אני חייב 5 דקות הפסקה. קבעת פסק. קבעת פסק, פסק, בדיני ממונות. אתה עכשיו עשית שיקול הדעת, שכרגע, אם אתה תנוח, אתה תעשה עבודה יותר טובה, ואתה תעשה תפוקה, אחר כך יותר טובה, ותחסה את הזמן הזה של המנוחה. אבל אם לא תנוח, אז אתה לא תעשה תפוקה, אתה תעשה תפוקה יותר נמוכה, ובעל הבית יפסיד. אז עשית דין. בדיני ממונות, זה צריך אמונת חכמים, שאני באמת ישר מספיק, וקדוש מספיק, וטוב מספיק, כדי לקבוע את ההלכה הזו. אז זה דבר מדהים, אחי וראי, זה דבר מדהים, שזה ההתחלת ההתחלות של איך מגיעים לבאהבת הלכה כמוך. אני צריך לדעת שאני בעצמי, יש בי כוחות נפלאים, ויש בי ידע עצום, ואני בעצמי צריך להאמין בעצמי שאני פוסק את הדברים הנכונים. זה צריך המון תפילה. אם אתה זוכה ללמוד תורה, אשריך. אם אתה זוכה להידבק לרב של הלכות, עוד יותר אשריך. אם אתה זוכה להידבק להצדיק האמת שמדריך אותנו, שמאיר לנו את הלב, ואת המוח, כדי שאנחנו נהיה אנשים מבוררים ויודעים מה אנחנו עושים בכל רגע מהחיים שלנו. אשריך ואשריך ועוד פעם אשריך. אז נעצור לשמוע שיר ונחזור.

הודו לאדוני כי טוב, כי לא היה חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אשרינו מה טוב חלקנו, שיש לנו את הנקודה הזו של האמונה הזו. אז עכשיו, אנחנו בדרך הזו של ראש השנה, ואיך מתקללים בראש השנה כולנו יחד, כדי להגיע למצב הזה של חיה אחת עומדת ברקיע. ואומרת ברכו את השם. אבל כאן בארץ, שכאן באמת זה עבודה הרבה יותר קשה. כי שם אנחנו רואים את האמת בפשטות, בלי שום הסתרה. וכאן יש לנו הסתרה. יש לנו הסתרה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. ויש לנו את העניין של התחרות. רבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וזה שיביא אותנו לנקודה העליונה. ואנחנו רואים, לא חרב בית המקדש, אלא בגלל שנאת חינם. מה זה? זה קנאה ותחרות. קנאה, זה מביא לשנאה, והתחרות מביא לשנאה. מה, איפה הנקודה הזו? הנקודה הזו שבאמת לקבל על עצמו שיש שורש כאן בעולם הזה של התורה. ויש את אותו הצדיק שהוא השורש של התורה, והוא השורש של החוכמה העליונה, והוא השורש של כל ערוצי השפע שיורדים כאן לעולם, בין ערוצי השפע בגשמיות ובין ברוחניות. ולהאמין באמונה שלמה, שזה החבר שלי שמולי, שאני יודע שהוא בדיוק כמוני, עם כל זה מה שאני יודע על עצמי, את כל הלא טוב שיש בי, את כל המידות הלא טובות. איי, איי, איי, איי, איי. ואני יודע להאמין עליו באמונה שלמה שהוא טהור וקדוש. רק יש איזה קליפה מעליו. כל אחד מאיתנו, קצת יותר לבאר את זה, כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוק ממעל. וזה תורה קוף למדזיין בליקוטי מוהר"ן, שאומר, החלק אלוק ממעל שיש לי, אומר לי ומלמד אותי לשמור דבריך. יש לי חלק אלוק ממעל. לכל אחד מאיתנו יש את זה. וזה האמונה שאנחנו צריכים להאמין בכל אחד ואחד מישראל. ועל ידי זה להגיע לאהבת ישראל. מה קרה עם החלק אלוק ממעל הזה? ברגע שהוא נכנס לתוך גוף, הוא התחסה. הוא כבר לא מאיר החוצה. העבודה שלי כל ימי חיי לנקות את הכיסא, את המכסה הזה, את העטיפה הזו שעוטפת את החלק אלוק ממעל. שמה זה? העטיפה הזו, העטיפה הזו, זה הגוף שלי. וכמה שיש לי מידות יותר רעות ותאוות יותר, ואני יותר קשור לעולם הזה, אני יותר מסתיר את החלק אלוק ממעל, שהוא חלק אלוק ממעל. הוא בחינה של עולם הבא, של נפש רוח נשמה. זה שני ניגודים. הגוף והנפש רוח נשמה זה שני ניגודים. אז אם אני נותן לנפש להיות הבעל הבית, אוקיי? אז הנפש לאט לאט מנקה את הגוף, עד שהאור הזה של החלק אלוק ממעל הוא זה שמאיר. הוא זה שמדריך אותי. הנפש היא המלך בגוף, והיא מנהיגה את הגוף, והגוף הולך ומזדכך, הולך ומתנקה, והנפש הולכת ומאירה כלפי חוץ עוד ועוד ועוד. אבל אם הפוך, הנפש נהיית עבד של הגוף. כי הרי הגוף בלי הנפש לא יכול לעשות שום דבר. תקח גוף מת, אין הבדל בינו לבין החי, רק שהנפש לא נמצאת שם. הנפש היא זו שמזיזה את הגוף. ואם אני נותן לנפש להזיז אותה כפי מה שהיא מקושרת לחלק אלוק ממעל, אז הגוף הולך ומתנקה. ואם לא, הגוף הולך ומתלכלך, והחלק אלוק ממעל הולך ונסתר. אז זה כל אחד בפרטיות העבודה שלו. יש צדיק אחד שהוא כל כך זיקח את העטיפה שלו, את הקליפה הזו שיושבת על החלק אלוק ממעל, שזה מאיר לגמרי. ולא רק הוא מאיר לעצמו, אלא הוא נהיה המוח של אותה חיה שעומדת ברקיע. והוא נהיה זה שמזרים את כל הכוחות ואת כל הישועות וכל ההצלחות לכל חברי הגוף. כי אם המוח לא עובד, לא יעזור כל החלקים אחרים.
המוח זה הנקודה הכי חשובה. זה נקרא השכל הכולל, זה נקרא חוכמה הילאה. שהוא נמצא שם, הוא הגיע למצב כזה של חוכמה הילאה, והוא מזרים את הדם בכל העורקים, והוא מזרים את האוויר בכל החלקי הגוף שצריך את האוויר, והוא מזרים את החיות עד לציפורן, ברגל, באצבע הקטנה של הרגל האחורית, ועד השערה האחרונה שבזנב. וכל שכן, בכל האיברים הפנימיים והחיצוניים, שהם איברים יותר גדולים ויותר חשובים, אבל הוא מאיר לכל אחד ואחד את החלק אלוק ממעל שיש לו, שיוכל גם הוא להתמודד עם מה שקורה כאן בעולם הזה. ואז ברגע שיש לנו הערה מהצדיק הזה, אני יכול להאמין קודם כל בעצמי, ודבר שני, בחבר שלי. ואני יכול להאמין שכמו שהצדיק מדריך אותי, שאני אעשה את העבודה שלי, במקום שאני נמצא בה, אני מאמין באמונה שלמה, שאף על פי שהוא עושה דברים משוגעים. דברים שלא יאומן כי יסופר, דברים שאסור לעשות אותם. אף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה, שהצדיק מדריך אותו. והצדיק, ההדרכה של הצדיק, זה ההדרכה של הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, בכבודו ובעצמו. ולכן, אף על פי שנראה לי שהוא הולך בדרך לא נכונה, אף על פי כן, זה הדרך שהוא צריך ללכת בה. כדי להגיע לנקודה הפנימית של החלק אלוק ממעל, כדי שהחלק אלוק ממעל, נפש רוח נשמה שלו, יאיר ויזכך את הקליפה החיצונית. זה מה שהוא צריך לעשות. אני לא יכול להתערב בזה. אני יכול להתפלל אם אני מבין שהוא עושה דבר לא נכון, ואין לי קשר איתו, אני יכול להתפלל. אבל אני לא יכול לשנות את זה בכוח, בשליטה. זה כבר נקרא דיקטטורה, כפייה דתית או חילונית או קומוניסטית או מלוכנית או מה שלא יהיה. זה כבר כפייה. אז זה לא זה. אנחנו באנו לעולם הזה כדי שיהיה לנו את הבחירה. וכל אחד צריך לבחור את הדרך הנכונה. ואני לא יכול להתערב בבחירה של השני, אלא אם כן, באמת, יש לנו שיחת חברים, ואנחנו מדברים, ואנחנו מאמינים אחד בשני, ששנינו מחפשים נקודת האמת, ואנחנו מהירים אחד לשני את נקודת האמת, לפי התפיסה שאנחנו תופסים אותה, כל אחד לפי התפיסה שלו, אבל הוא מאיר לחבר שלו, תראה, אני נראה לי ככה וככה, יכול להיות שהחבר יקבל, יכול להיות שלא. אז זה ההתחלה. זה ההתחלה של ההתחלות במדרגה הזו של האדם. במדרגה הזו של חכמי ישראל, החקירה שלהם והחיפוש שלהם הוא להשלים את התורה. התורה, תורה שבכתב, היא נשלמת על ידי התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה היא נשלמת על ידי חכמי ישראל, שכל אחד ואחד מהם עובד בכל כוחו כדי להשלים את התורה. הוא מברר את כל נקודה. בוא ניקח את הרב זיכרונו לברכה, הרב שלמה זלמן אוירבך, שלפני שנים, שנים, שנים, שנים, שהתחיל החשמל להשתלט על כל חלקה בחיים הפרטיים של האדם, היה צריך לברר מה הנקודה הזו של החשמל? איפה ההלכה? מה התורה אומרת לגבי זה? אז הוא ישב וחקר וחקר והוציא ספר שלם על חשמל להלכה. היום יש את המכון הטכנולוגי להלכה, שכל כלי הטכנולוגיה, איך הם מסתדרים עם ההלכה. כל ההמצאות החדשות, איך הם מסתדרים להלכה. וצריך לדעת. זה קצת קשה לתפוס את זה, אבל צריך לדעת ש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר תיקון. והתורה בעצמה, שהיא היה כלי היצירה של הקדוש ברוך הוא, נעלם התיקון שלה. היא לא חסרת תיקון, אבל נעלם התיקון שלה. וחכמי כל דור, הם משלימים את התיקון. ועל ידי שהם משלימים את התיקון של התורה, על ידי התורה שבעל פה שהם מחדשים, על ידי זה מתחדש
העולם. זאת אומרת, כל העולם כולו וכל ההמצאות כולם שנמצאות כאן בעולם, בעולם הזה, נולדו מההמצאות של, של חכמי ישראל, מהחידושים של חכמי ישראל בתוך התורה. כל העניין של הטכנולוגיה המשופרת נולדה גם מהחידושים של הרב שלמה זיילמן אוירבך על מה מעמד החשמל בהלכה. אותו דבר גם החזון איש שחקר בזה, עוד חכמי ישראל חקרו בזה, רק אני זוכר שהתפעלו מאוד מהספר של הרב שלמה זלמן אוירבך, זכרו לברכה. אז אני מזכיר את זה, אבל בלי לפגוע בכבודם של אחרים. אבל כל ההמצאות שיש, כל המכונות, כל עד הדבר האחרון, ההמצאה האחרונה, ה-AI המפורסם והמשוכלל, הוא נובע מהחידושי תורה של חכמי ישראל. ומהחידושי תורה, בעיקר של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שהוא גילה חידוש גדול, גדול בעולם, שאפשר, אפשר, וזה הדרך להגיע לבאהבת לך כמוך. ואנחנו רואים, ספרי התורה, ספרי התורה מתרבים, מתרבים. ספרי הלכה, ספרי דרוש, ספרי חסידות, הכל כל הזמן מתרבה. וגם אצל רבי נחמן מברסלב, מה שלא היה בדורות הקודמים, הכמות הזו של ההתחדשות, זה דבר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. וזה מוציא מכוח אל הפועל את החלק אלוק הממעל של כל אחד מאיתנו. כל אחד מעם ישראל, מי שכתב ספרים, אשריו, אשריו, אשרי חלקו שהוא כתב, הוציא את הנפש רוח נשמה שלו, שם אותה על הכתב, הגדיל תורה ויעדיר, פתח את ערוצי התורה. אבל גם אותו אחד שישב וקרא את הספר הזה, גם הוא יש לו חלק בספר הזה. גם הוא יש לו את הזכות הזו של לחדש בתורה. אבל מי שהוא לא חידש את החידוש הזה בעצמו, אבל זה שהוא קורא את זה, וזה שהוא מבין את זה, וזה שהוא מקבל את זה, זה החידוש שלו בספר הזה. וזה ההערה שהוא נותן לכלל ישראל. בזה הוא מקיים ואהבת לרעך כמוך. ובזה הוא נותן לכותב לקיים ואהבת לרעך כמוך, כי הכותב הרי כתב כדי שיקראו את זה. זאת אומרת, הוא ישב וטרח וכתב וסידר וסידר עוד פעם וכתב עוד פעם וחזר והלך לדפוס ועשה עוד ועוד ועוד ועוד. בשביל מה? בשביל שיהודי אחד יקרא את זה ויהנה מזה. היהודי הזה, זה יוצא שזה אני או אתה או את. כשאנחנו קוראים את הדבר הזה, נהנים מזה, אנחנו מוצאים מכוח לפועל את ואהבת לרעך כמוך של אותו מחבר שחיבר את הספר הזה. ואנחנו מחזירים ואהבת לרעך כמוך, כי אנחנו בעצמנו קוראים את זה ונהנים מזה. בוודאי, בוודאי, יש לנו השגות, יש לנו הערות. בסדר גמור. הערות והשגות, זאת אומרת שהתחברתי למקום. גם שאני חולק על נקודות מסוימות בתוך הספר הזה, התחברתי למקום. רבי נחמן מברסלב בעצמו אמר לאחד הגאוני הגאונים שהתקרבו אליו, למה לא תיקח את הספר שלי, תקשה קושייה, ותמצא תירוץ. אז קושייה זה קושייה? מה זה? איך הוא אומר כזה דבר? ואחרי זה תחפש ותמצא תירוץ. אל תישאר בקושייה. אותו דבר עם כל ספר של כל מחבר, אל תשאר בקושייה, ואם לא מצאת תירוץ, אם המחבר חי, אתה יכול לשאול, אם לא, תשאל חבר שלך. אבל זה המהלך של ואהבת לך כמוך. הקדוש ברוך הוא, התורה, והעיקר זה התורה שבעל פה. שחכמי ישראל מחדשים בתוך התורה שבעל פה, ואנחנו, עם ישראל, מקבלים את זה. ובתוך זה, זה כל אחד יש לו שכל פרטי. איפה שהוא נמצא בתוך התורה, ואיך שהוא מחדש בתוך התורה, אם הוא כותב את זה, אם הוא לא כותב את זה, אם הוא מתפלל, אם מתפלל על הדבר הזה, אבל הוא מקיים את התורה, ברגע שהוא מקיים את התורה, הוא בעצמו, יש לו צד כזה של רב, של רבנות, שהוא רב על עצמו. אני הרב של עצמי, אני דיין של עצמי, אבל אני נמצא בתוך הנקודה הזו, שאני צריך להאמין בעצמי, שאני הולך בדרך האמת. וזה
ההשלמה של התורה. כי כל המטרה של התורה זה שהיא תהיה כאן בעולם הזה, והיא מגלה מלכות השם יתברך בעולם הזה, שזה התכלית, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אבל זה נבנה לאט לאט לאט לאט על ידי עם ישראל. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ככה זה. וככה יש לך את העבודה שלך. וברגע שאתה מונח באמת על העבודה שלך, אין לך שום עין הרע על אף אחד. אין לך שום לב רע על אף אחד. אתה יודע, כולם עושים את העבודה שלהם. כולם משתדלים, כולם רוצים, כל עם ישראל רוצה. אמר רבנו הקדוש, בזמן הזה, בזמן האחרון, יש לעם ישראל כאלה כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא. יש כאלה כיסופים וגעגועים אל הקדושה שלא היה מעולם. איי, אבל אני רואה שאנחנו הולכים ויורדים. אדרבה, הפוך. אז אומר, אתה לא רואה טוב. אתה לא רואה טוב. כי קודם כל, באמת יש המון המון אנשים שחוזרים בתשובה. אם חוזרים בתשובה לגמרי, אם חוזרים בתשובה חצאים, אם לנקודות של אמונה, כן? יש הרבה הרבה הרבה כאלה בעם ישראל. וגם אלה שרחוקים לגמרי, ואפילו אלה שיש להם מחלוקת, כביכול, על התורה ועל חכמי ישראל, גם הם, כל מה שיש להם, זה התשוקה הפנימית שלהם להיות 100%. והתשוקה הפנימית שלהם להיות 100% לא נותנת להם להיות 1%. לא, זה לא מתאים לי. 1% לא מתאים לי. אני, אם אני עושה, אני רוצה 100. ואם אני לא עושה 100, לא שווה. זה טעות, אבל זה המצב. לכן, רבי נתן אמר, כן, גם אם אני אראה אחד שידבר את הדברי כפירה הכי גרועים, אני אאמין באמונה שלמה שהדברים האלה הם מהשפה ולחוץ. הם לא באמת פנימיים. אני צריך להתייחס אליו כאחד שהוא כופר, צריך להיזהר ממנו, צריך לא לשמוע אותו, צריך לא להתקרב אליו, לא להיות חבר שלו, אני לא מסוגל לעשות את זה, אני לא מסוגל לתקן אותו. אבל באמת בפנימיות אני מאמין באמונה שלמה שהחלק אלוק הממעל שלו חי וקיים, רוצה, שואף, מתגעגע וכוסף להתחבר אל הנקודה הפנימית של עם ישראל. זהו, זה ההגעה שלנו ואהבת לך כמוך. זה הדרך. הרוב, מה שאמרתי לכם, סליחה שלא אמרתי מההתחלה, פיקדון, הלכות, ליקוטי הלכות, פיקדון ה', הלכות פיקדון הלכה ה', תורה קופלה יושב על תורה סמך א', חלק מתורה קופלה מזיין, חלק מרבי אברהם ורב נחמן, זה המקורות, אבל באמת המקור האמיתי זה רבי נחמן מברסלב, שזה השכל הכולל, זה החוכמה העליונה, וכל אחד ואחד יכול להתקרב מכל נקודה שתתפוס. כל נקודה שתתפוס בספרי רבנו, אם זה של בני זמננו, אם זה מהדור הקודם, אם זה ליקוטי הלכות, שזה ספר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואם זה ליקוטי מוהר"ן, איפה שתתפוס ומה שתעשה, אתה תראה את זה. ומה שאני אומר לכם, אפשר לראות בפרטות כל ראש השנה באומן. כשמגיעים לאומן לראש השנה, רואים את כל סוגי האנשים ושומעים על כל סוגי הניסים. זאת אומרת, יש אחד שהוא בא מספר שהיה לו נס רפואי. יש אחד שהוא בא מספר שהיה לו נס כלכלי. יש אחד שמספר שהיה לו נס בשלום בית. יש אחד שמספר שהיה לו נס בעצמו. פתאום הוא הבין, באמת אני שווה. כל אחד יש לו את הניסים שלו הפרטיים, וזה מה שאמר אחד התלמידים הגדולים של רבי נחמן מברסלב, אמר, אתה מחפש ניסים אצל רבי נחמן? אני הנס. מה זאת אומרת? שאני נראה כמו שאני במדרגה הרוחנית שאני נמצא בה, זה נס גמור. כי המלחמה בין הנפש, רוח, נשמה לגוף, זה מלחמה אדירה. ואם בן אדם מצליח באחוז אחד, בחלקיק אחוז, מנצח במלחמה הזו, זה ניצחון אדיר, זה נס. זה נס. כי הכוח של הרע, של העולם הזה, הוא נראה שהוא הרבה הרבה יותר חזק מהכוח של הרוחניות. באמת זה לא נכון, באמת זה הפוך, אבל הנראה החיצוני נורא מבלבל.
וואו, אחי ואיי, עשינו מדרגה אדירה במהלך הזה, מגיע לנו שיר.

טוב, אחרי שלמדנו וראינו, אני רוצה לתת לכם נקודה מחוכמת התורה. מה זה נקרא חוכמת תורה? ואיך העניין הזה של השכל הכולל הוא הולך אל כל אחד מאיתנו, ואיך התורה נמצאת בכל מקום, בכל עניין, בכל זמן, ונבין את הקצת איזשהו מושג נקבל על הדבר הזה. אז יש השכל הכולל, הצדיק העליון, התורה הקדושה, שהיא נמצאת בכל מקום, בכל זמן, בכל אדם. ואם אדם באמת זוכה להיות מקושר, אז הוא זוכה שתהיה עליו שמירה עליונה, שהוא לא יצטרך שום שמירה אחרת. ועל זה אומרים שחכמים הם פטורים מהתשלום על לסחר על שומר העיר. למה? כי החכמים, התורה משמרת אותם. הם כל כך קשורים לתורה, לשכל העליון, הכולל הזה, שהתורה משמרת אותם. עכשיו, איך זה יורד למטה? זה יורד למטה לדיני השומרים. יש דיני שומרים, יש שומר חינם, ויש שומר שכר, ויש סוחר, שבן אדם סוחר, כמו נגיד ניקח רכב, אז הוא נהיה שומר על הרכב הזה. הוא חייב באיזשהו אחריות על הרכב, על הרכב הזה. ויש את השואל, שאדם משאיל חפץ מהחבר שלו, הוא גם נהיה שומר על הדבר הזה. אז שומר חינם, לפי התורה, הוא פטור. למה הוא פטור? כי שומר חינם, הוא עשה את הכלל גדול של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, הוא התחבר לכלל הגדול של התורה, זאת אומרת, לשכל העליון, הוא מחובר. הוא לא צריך שמירה. לכן אין עליו שום חיוב של שמירה. הוא פטור מהכל. וכל האחריות נמצאת על... האחריות על החפץ נמצאת על בעל החפץ. השואל, כן, הוא חייב בהכל. מי שהחבר שלו השאיל לו חפץ, אז זה שהשאיל, הוא קיים ואהבת לרעך כמוך. נכון? הוא נתן את הממון שלו לחבר שלו, בחינם. השאלה. אז הוא פטור מהכל. והכל החיוב, השמירה על החפץ, זה על האדם שישאיל את החפץ. על השואל, מי שלקח את החפץ הזה. שומר שכר וסוחר, אז שומר שכר, הוא מקבל שכר על השמירה שלו, והסוחר, יש לו הנאה, הוא משלם לבעל הבית, אבל יש לו הנאה מהחפץ הזה. לכן, הם חייבים חצי-חצי. הם יש להם את השכל הפרטי שלהם, את החלק אלוק ממעל הפרטי שלהם, שיש לו כוח של שמירה, והם חייבים בשמירה. מתי הם חייבים? בהסך הדעת. הסך הדעת, הדעת, זה המקשר שלנו של החלק אלוק ממעל, ואם הדעת מונחת על החפץ, בוודאי לחפץ הזה לא יהיה לו שום נזק. הוא לא יאבד, הוא לא יגנב, הוא לא יגזל, אני שומר עליו 100%. אז אני חייב בגניבה ועבדה, כי זה דברים שקוראים בגלל הסך הדעת. שלא שמתי את החלק אלוק ממעל שלי על החפץ הזה. לכן אין עליו שמירה, כי אין עליו את השמירה של התורה. החלק אלוק ממעל שלי הוא קשור עם התורה, ואם אני שם את תשומת לב שלי על החפץ הזה, אז התורה שומרת על החפץ הזה. אם לא, אז לא, אז זה אחריות שלי. אבל אם זה גזלן שבא לך עם אקדח, או רעידת אדמה, או איזה דבר יוצא דופן, זה מונח על בעל הבית. למה? כי זה שמירה שצריכה להימשך מהשכל הכולל. מהתורה הקדושה, מהחכם העליון, שיכול למצוא את השמירה מהשכל הכולל, עד למטה. אותו דבר,

באמת לא היה קורה לו הדבר הזה. זה להראות איזשהו שכל שיש בדיני התורה שהם קשורים לנקודה הזו של של השכל הכולל והשכל הפרטי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בתוך התורה. אחי ורעי, על זה אנחנו מתקשרים בראש השנה לצדיקים. אז אנחנו זכינו לצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שהוא ראש בני ישראל, שהוא השכל הכולל, שהוא קשור עם החוכמה העילאה, שהוא יכול לתת כוח לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בראש השנה, לראש בני ישראל, עם הראש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, ועל ידי זה אנחנו מתכללים ביחד בשורשי התורה, בשורשי עם ישראל, בחיה העליונה ששמה ישראל שעומדת ברכי ועומדת ברכו את השם המבורך, אנחנו עומדים שמה, ואנחנו מושכים את השפע לכל העולם. עכשיו, כל מי שרוצה להתקשר לזה, אם הוא לא מצליח מאונס כזה ומאונס כזה, תגיד, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ולקיבוץ הקדוש שקורה עכשיו באומן, אני מקשר את עצמי, ואני מתכוון לנפש, רוח, נשמה שלי שתהיה שם. אמנם אני בגוף פה, אבל אני מכוון שהנפש רוח נשמה שלי תהיה שם, והכוונה הזו תועיל. מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, תלך לקיבוץ של עם ישראל. אל תתפלל לבד, ואם אפשר, לא בבית כנסת קטן, אלא כל הבית כנסת הקטן הזה ילך לבית כנסת עוד יותר גדול, וככל שהקיבוץ של עם ישראל יותר גדול, ככה הכוח שלנו למשוך את השכל העליון, את השמירה העליונה, ממלך מלכי המלכים בראש השנה. וראש השנה זה חשוב מאוד, הוא קובע לנו את כל השנה כולה. כל מזונותיו של האדם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה הבא. זה המזונותיו של האדם, בין בגשמיות ובין ברוחניות. ואם אני זוכה למשוך על עצמי את המזונות שלי, את החיות הרוחנית שלי והגשמית שלי שם בראש השנה, אין לי דאגה לכל השנה כולה. וזה תלוי איפה אתה נמצא בראש השנה, ועם מי אתה נמצא בראש השנה, וכמה אתה מצליח לעשות את העניין הנקודה הזו של ואהבת לך כמוך. זה כלל גדול בתורה שמסר לנו רבי עקיבא, שהוא החוזר בתשובה העליון שזכינו, וממנו הוא שורש של התורה שבעל פה, והוא זה שמשלים את התורה שבעל פה לאורך כל הדרך. אנחנו יונקים ממנו עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור. אחי אהובי וידידי, כל מה שאתה יודע תעביר הלאה, אפילו רק לחבר אחד. כבר העברת הלאה, כבר השלמת את התורה בהשלמה שאתה צריך להשלים אותה. בעזרת השם, בהצלחה, נשמע רק את ההתחלה של השיר הזה, ושיהיה שנה טובה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל, ונזכה לראות באמת בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

0: יום שישי שמח לכולנו. זו תוכנית מוקלטת, היא הוקלטה אמש בחמישי בערב, בגלל שבשעה שהיא משודרת אני נמצא בכותל בעלייה לתורה של בת משפחה. כן, מקווה שלא יעשו לנו בעיות, כי אחרי הכל מדובר בבת ובכותל המשפחות, מה שנקרא, דבר שלא מקובל עליכם, נכון?
1: אני לא מפריע לי שום דבר.
0: לא מפריע לך שום דבר?
1: ממש לא.
0: אם אני אקה אותך פה נאמנה?
1: גם, אני אשתדל לספוג את זה.
0: אוקיי. בסדר, מה שלומך, כבוד הרב?
1: ברוך השם.
0: ברוכים הבאים לתנדו. התוכנית שבה מדי שבוע אנחנו מדברים על ענייני היום, ענייני אתמול וענייני מחר. בראי תורת בעל הסולם, ופה ושם גם החשיבה ההכרתית. יופי.
1: אז הכנת נושאים?
0: בוודאי.
1: טוב.
0: בוודאי.
1: בסדר גמור.
0: כי בפרשת השבוע, היא פרשת כי תבוא, נכון?
1: כן.
0: הדבר הראשון שהם מצווים כשבאים לארץ, זה להביא ביקורים. נכון. נכון, את המובחר. וגם כשאני בא לפה, למרות שזה לא התוכנית הכי נוצצת בקריירה שלי,
1: לא.
0: ולא הכי מואזנת בחיים שלי, אני משתדל להביא את המובחר. אז אני מתכונן גם לתוכנית שהיא יחסית קטנה.
1: כן.
0: שכביכול אני יכול להגיד, יאללה, על הדרך. שטויות.
1: כן.
0: לא צריך להתכונן. דווקא.
1: נכון.
0: כמוקדם, ואני קורא את כל העיתונים, ואני מכין דברים שאני לא עושה אפילו לתוכניתי הטלוויזיונית הפופולרית.
1: כן.
0: אני עושה פה.
1: אני גם לומד את הדברים האלה, כי אני נודד ברחבי הארץ, כמו הנווד הידוע שלנו. ולפעמים
0: ששב ארצה.
1: כן, שעה טובה ומוצלחת.
0: נכון.
1: אז גם לפעמים אתה מגיע למקומות ואין אנשים כל כך או מה, אבל אתה צריך להתחבר לרעיונות ולאלוקים ולנשמה שלך, ולאט לאט אתה, תוך כדי דיבור, אתה מבין שבעצם זה לא העניין כמה אנשים שיש, יותר קרחות או פחות קרחות, זה לא מה שיעשה לנו.
0: זאת עבודת האגו, זה לא עבודת המהות.
1: כן, נכון. אז אני אומר שפשוט זה לא משנה מספר הנפשות, זה משנה במי אתה מתרכז ולמה אתה מחובר.
0: זה לא משנה מספר הנפשות, זה משנה מספר הנשמות. וזה לא אותו דבר. כי לא לכל נפש יש נשמה.
1: איך אתה מגדיר?
0: מה? נשמה?
1: ההבדל בין נפש לנשמה.
0: נפש יש לכולם. כן? נפש יש לכל...
1: לכל חתול.
0: לכל חתול, לכל בעל חיים יש נפש, ויש האומרים אפילו לצומח. אני לא יודע בקשר לזה, אבל... נשמה זה כבר משהו שאתה מגדל בעצמך. זה משהו שאתה לא נולד איתו. אתה נולד עם הפוטנציאל שלו. אבל אם אתה לא תורח כל ימי חייך להתחבר למהות, להתחבר לעצמך, להתחבר לבריאה, להתחבר לבורא, אם אתה מאמין באחד כזה בכלל, אז הנשמה היא נשארת רק בגדר פוטנציאל.
1: כן, נכון. חוכמת הקבלה מדברת על נפש, רוח ונשמה. היא מוסיפה גם רוח באמצע.
0: מי הרוח?
1: עיבור, יניקה ומוחין.
0: כלומר?
1: זאת אומרת, התודעה של עובר, התודעה של יונק, והתודעה של בוגר. זה ה... אבל מדברים פה מבחינת עבודה עצמית, אז עובר, כוונה היא אדם שמוכן לבטל את עצמו למה שקורה. זה תודעת עובר. כי העובר הוא בטל ומבוטל בתוך רחם אמו. אדם נולד כבר, והוא כבר מוציא החוצה את כל הרצונות שלו, ואת כל השאיפות ואת כל המיוחדות שלו, אז זה נקרא רוח. אז זה טוב מאוד, זה גידול, כך צריך להיות. אבל גם אז הוא צריך לראות שהרוח לא תביא אותו להיות חולה רוח.
0: אוקיי.
1: ובסוף נשמה, נשמה זה כבר התפתחות אישית של אמונה, של דברים שלמעלה מהטבע. של אהבה והסתכלות על השני, ולחבב אפילו את מה ששונה. אתה מסוגל לחבב את מה שמציק?
0: אני לא בדרך, לא, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אני בן אדם ירוד, אני מודה. אני לא מסוגל לחבב את מה שמציק. ואני לא מסוגל לחבב את מי שמציק. ואני אגיד לך את מי אני הכי לא מסוגל לחבב, את אוריך ופלדשטיין. אני ממש לא יכול לחבב אותם. אתמול מפרסם אבישי גרינצייג מ-I24, אדם שלא נחשד בשמאלניות בשום דרך, כתב המשפט המצוין הימני. תכתובות מתוך הוואטסאפים של שני הצדיקים האלה, אוריך ופלדשטיין, בעודם עובדים בלשכת ראש הממשלה. והדברים שמתפרסמים משם, הם צריכים להרעיד כל בית בישראל. כל בית. בין היתר, כותב פלדשטיין לאוריך, או אוריך לפלדשטיין, זה לא משנה, זה מקס ומוריץ, ומוריץ ומקס, שמטרתם, ואני מדבר איתך ב-2024, המלחמה בעיצומה, מלחמה אכזרית, בתחילת 2024, מטרתנו, המטרה, להכניס טריז בין הרמטכ"ל לשר הביטחון. בין הרצי לגלנט. זו המטרה שלהם. בעצם ימי המלחמה, להכניס טריז בין הרמטכ"ל לשר הביטחון.
1: כן.
0: אתה מבין את האנשים האלה?
1: לא.
0: לא.
1: מה הם מרוויחים מהדבר הזה?
0: אני לא יודע מה הם מרוויחים.
1: זאת אומרת, שתי אנשים שאני מסתכל עליהם בתור אנשים פרטיים, הם לא סוכנים איראנים או משהו כזה.
0: הם לא סוכנים איראנים, הם סוכני כאוס. אחד כותב לשני...
1: לא, אבל מה פה האינטרס?
0: אחד כותב לשני, כותב פלדשטיין לאוריך, אני רוצה לערבב. זאת אומרת, לייצר איזה ספין שקרי. אומר לו אוריך, אני תמיד מוכן.
1: כן.
0: כן? שני אנשים, עכשיו, האוריך הזה, סליחה, אני, זה כאילו להגיד לשון הרע, אבל גם בהלכות לשון הרע, מותר לבקר שליחי ציבור, וגם להגיד דברים נוקבים, נכון?
1: כן.
0: האוריך הזה, יונתן אוריך, יד ימינו של ראש הממשלה, והעומד בראש מכונת הרעל, על פי עדויות של אנשים שעבדו בלשכת ראש הממשלה, וסיפרו לי על כך ישירות.
1: כן.
0: כמו מי שהיה דוברו של ראש הממשלה, ניר חפץ. אז האוריך הזה...
1: אבל אני רק רוצה להבין, מדובר פה כאילו על אנשים שפשוט, מה שנקרא, עלה להם השתן לראש, זה הנקודה כאילו.
0: אני חושב, זה לא עניין שעלה להם השתן לראש.
1: כאילו הם רוצים להגיד גדולים ומשחקים עם עם העם וחורצים גורלות, זה העניין.
0: אני חושב, אתה יודע, האוריך הזה, המנוול, איש מנוול, שזורע פילוג בעם ישראל למחייתו, ומתחזה לחסיד חב"ד. כן?
1: שמנשי...
0: מגדל זקן, הולך עם כיפה, מגדל קרס של בעל בית, ומאחורי הקלעים פשוט כל הזמן מתיח אנשים אלה באלה. כל הזמן יוצר ריב. ואני אומר, מעל במה...
1: אתה חושב שהוא בעצם... שליח של ראש הממשלה?
0: בוודאי.
1: או של עצמו?
0: לא, לא, בוודאי של ראש הממשלה. ברור ששל ראש
1: אז
0: הממשלה.
1: אז זה רק מריונטות?
0: הוא לא מריונטה. הוא גם מפעיל את ראש הממשלה. הוא גם מפעיל את ראש
1: אז הממשלה. אז ראש הממשלה הוא המריונטה שלו?
0: הם מפעילים זה את זה. זה את זה. אני אומר לאורך, גלח את זקנך. הורד את כיפתך. בוא בציבור כפי שאתה באמת. אל תתחזה.
1: אבל יצא לך פעם לדבר איתו ישר ולשאול אותו?
0: לא, מה פתאום? מה פתאום? אני לא מדבר עם אנשים כאלה.
1: לא.
0: מה פתאום?
1: 12 לא בעניין של להזמין אנשים כאלה?
0: א', יש חרם מוחלט על 12 מצד כל האנשים האלה. הם הולכים רק ל-14.
1: הבנתי.
0: בין היתר, אתמול בתכתובות שמפרסם גרינצייג של אוריך ופלדשטיין וברדוגו, אתה רואה איך ברדוגו מקבל הוראות ישירות למה להגיד מפלדשטיין. כן? אומרים לו, אתה תגיד ככה וככה. ואז פעם אחת קורית תקלה לברדוגו, והוא מפרסם את מה שהורו לו להגיד, יחד עם הוראות הבימוי שהוא קיבל מפלדשטיין. לא יאומן. לא יאומן האנשים האלה. פשוט לא יאומנו. אתה יודע, בדרך לפה...
1: זה לבכות או לצחוק?
0: זה לבכות, זה לבכות ממש.
1: חבל, העם הזה מגיע לו קצת יותר.
0: ואתה יודע, אני מדבר ברדיו, יש לי ב-103 תוכנית מאזינים, ואנשים ביביסטים מתקשרים אליי ואומרים, מה ביבי כבר עשה? מה הוא עשה? תגיד לי דבר אחד רע שהוא אמר. זה מגוחך. בדרך לפה, אגב, ראיתי מודעות של המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי. שמעת על זה?
1: כן. אני שמח על זה מאוד.
0: גם אני שמח על זה מאוד. אבל לכן זה לא יצליח, נכון? כי אנחנו שמחים על זה.
1: כן, זאת אומרת, סוף סוף, יש כאלה, תראה, הם לא אומרים את זה בפירוש.
0: כן.
1: הם לא אומרים שהם לא רוצים לקבל את גדולי הדור. אבל סוף סוף...
0: הייתי שאלת שאומר, גם לילד חרדי מגיע לימודי מתמטיקה ואנגלית.
1: כן, בהחלט. לא, הם בכיוון טוב לגמרי.
0: מי הם האנשים? אתה מכיר אותם?
1: אני לא מכיר אותם, אבל זה מה שנקרא דור צעיר, שבאמת נמאס להם כבר מהסכונה הזקנה והוותיקה. והם רוצים טובתו של הציבור החרדי. אבל אני מאוד מסופק אם הסכונה הזקנה והוותיקה לא תקרא אותם לגזרים. הם כבר קוראים אותם. כל העיתונים החרדים החרימו את המפלגה הזאת.
0: כלומר, הם לא יכולים לפרסם הודעות?
1: שום דבר, הם לא מתייחסים אליהם בכלל. הם כאילו לא קיימים. כשאתה רואה פה את המאפיה במלואה, זה פשוט מאפיה.
0: ומה אתה אומר?
1: כמובן מגלגלים עיניהם לשם שמיים, כמובן.
0: אבל מה אתה אומר על כל הדיבורים האלה? כביוכו של גפני שאומר שהם הלכו עם השמאל הפעם וכל הדבר הזה.
1: תראה, הם רוצים את עולם הישיבות שלהם, והם רוצים את ה... ששום דבר לא ישתנה. ואם השמאל ייתן להם את זה, אז הם ילכו עם השמאל. אני לא חושב שיש להם איזה סנטימנטים למישהו. אם השמאל ייתן להם את זה, אני לא יודע איך השמאל יעשה כזה דבר.
0: לא ייתן.
1: השמאל יחתוך את זה כנראה לחצי, ואלה שלא לומדים, הם יתגייסו, ואלה שכן לומדים.
0: איך יודעים מי לומד ומי לא, כשיש ישיבות מיוחדות ללא לומדים, שבהם הם מתחזים לכן לומדים? איך ידעו מי לומד ומי לא, כשהישיבות מצהירות תצהירי שקר על כמות הלומדים, וכשבאה ביקורת, אם יש ביקורת, מזעיקים את כולם לבוא טיק טק, והם מעמידים פני לומדים? איך ידעו? הרי מדובר בחברה שבנויה על רמייה, סליחה שאני אומר מילה.
1: לא, אתה לא צריך לי, סליחה, זה נכון. אל תבקש סליחה, אתה אומר את האמת פשוט. לא, זה קיים בכל הישיבות, אני הרי הייתי בא מתוך הדבר הזה. ברגע שעולה איזה קריאה שיש ביקורת, או מהצבא או ממשרד הדתות, אז תכף ומיד יש מה שנקרא צינטוקים.
0: כן.
1: ופתאום מופיעים אנשים שכבר לא ראית אותם 60 שנה, פגשת אותם בתור בחורים צעירים, והיום הם מסתובבים עם נינים. וכולם מגיעים, ראי, סביב, כולם נקבצו, באו לך. ויושבים, והצבא מגיע, והם נותנים תעודות זהות, ובלגן אחד שלהם, בקיצור.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוקיי. ראית שאגב שזה...
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה שאפשר לפצח את הדבר הזה. אם באמת יקום דור שיהיה חזק ויקימו מפלגה ויהיה להם רייטינג וזה, אז בסדר. אבל אתה רואה, זה מאפיה כל הדבר הזה, פשוט מאפיה סגורה.
0: תגיד, אופר, אפשר לעשות מסך מפוצל, ולא לעשות טושות, אלא מסך מפוצל, הוא ואני, כל אחד מסתכל על המצלמה שלו, שזה יהיה נורמלי, ואני לא כל הזמן יישב עם הפרופיל כמו טמבל.
1: אתה רוצה להסתכל רק על...
0: אני רוצה להסתכל על המצלמה, ואתה תסתכל על המצלמה. פה ושם אני אגנוב עליך מבט, כי בכל זאת אתה יושב פה לצדי, אבל אחרת זה נראה מוזר, כל הפריים הזה שאנחנו מייצרים פה.
1: כן, באמת?
0: כן, בטח. טוב, אופר יעבוד על זה.
1: אז אני מעכשיו מסתכל לפה ולא עליך.
0: פחות או יותר, פחות או יותר.
1: תשמע, אני הגעתי למסקנה שזה לא יעזור פה שום דבר. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה פשוט דבר מאוד פשוט. זאת אומרת, ציבור, מוסדות ש... לא רוצים להתחבר למדינה, והמדינה בשבילם זה דבר מאוס ומגיל. אז למה לתת להם תקציבים בכלל?
0: אוקיי,
1: את הדבר הזה צריך לחתוך לכאורה.
0: בסדר, אני מקווה שיחתך, למרות שאני...
1: הם מתגאים שבחודשים האחרונים הם גייסו 500 מיליון שקל מהתפוצות. אז הם מסתדרים טוב מאוד.
0: בסדר, אני מניח אבל שזה סכום שהוא חד פעמי. אי אפשר לבנות על זה לאורך זמן, ואני גם לא יודע באיזה קצב הם,
1: הם עובדים חזק
0: הם מאוד. שורפים מזומנים. ואני גם לא יודע כמה גבירים חרדים יש שיכולים לשפוך עוד ועוד כסף כדי לקיים.
1: הם מגיעים גם לגבירים לא חרדים, כאלה שהסבא שלהם היה באושוויץ, בעיירה מיר הזכורה לטובה, והם פה יודעים לפרוט על הדבר הזה, והוראות קבע, זה לא חד פעמי, הוראות קבע... הם יודעים לעבוד. אז תשמע, אני לא...
0: זה מדהים שגם הגבירים בחוץ לארץ יודעים לעבוד, בניגוד לפה שלא יודעים לעבוד.
1: אבל הם, בעיתות מצוקה, הם פה יודעים לעבוד ולגייס את כל הגבירים הללו.
0: כן.
1: שמע, אם הניתוק הזה הוא ממשיך, ובאמת, הם אומרים, שמע, אנחנו לא רוצים שום דבר עם המדינה, עם התרבות הזאת, עם הצבא הזה... אנחנו לא חלק מזה, יש לנו את העולם שלנו. אז בסדר, בסדר. אז תבנו לכם מדינה משלכם, ונגמר הסיפור.
0: שמעתי הבחנה מעניינת. הרי כשאומרים שהציבור החרדי לא תורם שום דבר למדינה, אז בא הציבור החרדי ואומרים, באמת? ומה עם זקה, ומה עם יד שרה, ומה עם, עם ידידים, ומה עם... זה אתה אמרת את זה? ראיתי סרטון שלך בנושא הזה?
1: כן.
0: אהבתי את הסרטון הזה. כשבעצם הנקודה שלך היא נקודה מדהימה, והיא סוף סוף פיצחה את סוד השקר. כי
1: זה יש... דנה ורון.
0: דנה ורון.
1: דנה ורון אמרה, מה אתם רוצים?
0: אכפת לי מה היא אמרה. היא לא מעניינת אותי בכלל. ממש, היא לא מעניינת אותי. היא ממש...
1: למה אתה כל כך...
0: מכיוון שהיא... אני לא מתחבר לדברים שהיא אומרת. היא תועמלנית זולה. ואין לי שום צורך...
1: היא זאת שאמרה, הם תורמים. הנה, טק, טק, טק, טק.
0: והיא צודקת גם. הם תורמים... אבל תמיד באחד על אחד, כלומר, באישי. כלומר, כשנדרש מעשה של חסד אישי, אז הם, כשהוא לא דורש התערבבות, כשהוא לא דורש שינוי, כשהוא לא דורש הכרה, אלא אדם לאדם. כן. באדם לאדם הם מעולים. מעולים, באמת. כן. יש על יד שרה? אין על יד שרה. אני נעזרתי בשירותיהם בשנים האחרונות כל כך הרבה. כל כך הרבה. ויום אחד גם אני אשתמש, אני מניח, בשירותי זקה. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק וזה גם לא שייך. כן? ואי אפשר להגיד, בגלל שאנחנו נותנים פה, אז אנחנו קשרים. ממש לא. כי אין הכרה במדינה. אין הכרה בצרכים של המדינה, של הכלל, של הציבור. רק בצרכים. כלומר, לא מבחינים בנתינה בין חרדי לחילוני. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה.
1: כן.
0: אבל אין שום דבר שנותן למדינה. רק לקיחה חזירית בלי גבולות. ואת זה אנחנו לא יכולים לקבל.
1: זה מה שאני הסברתי שם בסרטון.
0: כן.
1: היא יצאה על ברקוביץ' שאמר,
0: כן.
1: מה אתם נותנים? לא נותנים שום דבר. Mm-hmm. אז היא באה עם כל הרשימה הזאת. אבל אז אני אמרתי, מה מונח פה? הוא הרי יודע שיש להם כל כך הרבה איגודים ועמותות. מה זאת אומרת? לא נותנים שום דבר. הנקודה היא שאתה עוזר למישהו, אבל אתה כאילו אומר, אני לא רוצה איתך שום דבר.
0: כן.
1: לא רוצה עסקים איתך, לא עם התרבות שלך,
0: mm-hmm.
1: ולא עם, לא עם השירים שלך, ולא עם האהבה שלך. זה מה שהוא התכוון. אתם לא נותנים שום דבר. Mm-hmm. אתם בעצם בונים פלטפורמות של חסד שמשרתות אתכם, וגם את החילונים, אבל אתם לא רוצים בכלל שום קשר עם הדבר הזה. זה הנקודה.
0: ועוד מאשימים את החילונים בשנאת חרדים, שזה הכי חמור בעיניי, כי החילונים, וראינו את זה גם מול הערבים, אם אני אקח את זה רק, אתה זוכר שבא לארץ סדאת, אתה זוכר איזה גל של אהבה הוא עורר?
1: כן.
0: כן? למרות שעד לפני רגע היינו מוכנים לטבוח בכל מצרי.
1: כן.
0: ברגע שמישהו מראה לנו פנים שוחקות, אנחנו אוהבים אותו.
1: כן, מחבקים.
0: בטח, מחפשים לאהוב. לא מחשבנים, לא שומרים טינה, באמת. אני חושב שזו תכונה ישראלית נפלאה ביותר.
1: כן, אני חושב שזו תכונה יהודית. ככה אני חושב.
0: אוקיי. טוב.
1: אבל הנקודה היא שבאמת זה ההווי, אתה מתהלך שם, וגם אם יש מלחמות, וגם אם יש קורבנות וכו' וכו', ואנשים מודאגים, איומים וזה וזה וזה, הם לא קשורים לזה. הם לא קשורים, הם לא רוצים להיות קשורים, הם אין להם שום...
0: כלומר, יש להם קשר רק למה שמשפיע אישית על הבן אדם. כלומר, בריאות, בעיקר בריאות, אני חושב. בריאות, כסף, כל הגמחים, כל... אבל ברגע שמדובר במה שמשפיע על חיי האדם ברמה הכללית, ביטחון, כן? זה...
1: חברה.
0: כן, זה לא. בסדר. ואתה מדבר על ברקוביץ', אתה מדבר כמובן על אייל ברקוביץ'.
1: כן.
0: הידוע בשמו ברקו.
1: כן.
0: שהוא איש תקשורת מעניין בעיניי, כי הוא אומר את כל האמת בפרצוף, לפעמים מגזים בעיניי, לפעמים קצת בוטה רוח, אבל הוא מעניין. אני אישית בוחר במסלול קצת יותר מנומס משלו, אבל לפעמים טיפה אני מקנה בו, על העוז הרוח שלו. אבל אני רוצה לדבר איתך על ברקוביץ' אחר. על מיקי ברקוביץ'. על מיקי ברקוביץ'.
1: כן. מדינת ישראל התאחדה השבוע מסביב לדבר הזה.
0: כן.
1: כן. אז אם אנחנו ממשיכים את השיחה הקודמת, בעולם החרדי לא יודעים אפילו מי זה מיקי ברקוביץ.
0: ברור. לא יודע, אני יודע שיש צריכת ספורט בעולם החרדי. אבל... אני יודע שבימי המונדיאל, בימי המונדיאל, חרדים יושבים...
1: עכשיו, נוער צעיר, עכשיו. אבל זה לא שייך. זאת אומרת, זה עולם שלם בפני עצמו.
0: אני, אתה יודע, ראיתי את מיקי ברקוביץ', ראית את הסרט, ראית משהו מתוכו, ראית איזה חתכות.
1: כן.
0: כן. אתה כל הזמן רואה דברים מהעולם הכללי, מה קורה איתך? איזה מין רב אתה בכלל?
1: איזה מין רב אני?
0: כן.
1: תשמע, יש אפשרות לשבת וללמוד תורה, וזה תענוג גדול, ולא לדעת שום דבר משום עולם.
0: כן.
1: אבל אני חושב שאדם צריך להיות גם וגם. בעיקר בעולם התורה, אבל לדעת גם מה קורה. אני יודע את זה ממורי ורבי הרב אשלג, שהוא היה מקפיד
0: לשמוע את להקת כברת בשמתו,
1: לשמוע חדשות כל יום לפחות פעמיים שלוש. הוא היה מקבל עיתון גם, ובזמן המלחמה הוא שלח אותי לשמוע חדשות ולדווח לו מה קורה.
0: איזה מלחמה אנחנו מדברים? יום כיפור?
1: זה היה עם סדאם חוסיין.
0: מלחמת המפרץ.
1: כן. הוא רצה להיות מעורה בכל מה שקורה. והוא היה מעורה. הכל. מדוע? זה שלמות. אתה יושב בעולמה של תורה, אבל אתה צריך לדעת גם מה קורה בעולם החיצוני. וזה לא יכול להיות שאתה תהיה מחובר אך ורק לחופשי השטריימלים. אלה לא פחות יהודים מאלה.
0: האומנם? בוא נדבר שנייה על ההנחה הזאת. שאלה לא פחות יהודים מאלה. כלומר... אתה יודע, אומרים חילונים גמורים ומוחלטים, שלא שומרים על שום מצווה, ושגם כשמביאים להם לבית ספר איזה שיעור תנך אומרים הדתה, אומרים, אנחנו לא פחות יהודים ממך.
1: כן.
0: והאמירה הזאת מצחיקה אותי. כי אתה כן פחות יהודי. אתה כן פחות יהודי.
1: כן.
0: מבחירה, וזה בסדר גמור, רק אל תגיד שזה וזה אותו דבר. אל תגיד לי ששומר המסורת והחילוני המוחלט, שכל דבר בעיניו זה, וואו, רק אל תלמד אותי ספר יהושע, הדתה. אל תגיד שאתה יהודי באותה מידה.
1: אני מבין אותך.
0: אוקיי.
1: אבל...
0: מתנגד לדבריך.
1: אבל אני הרי משוטט בכל הארץ, ואני נתקל במבוגרים ונוער, מקיבוצים, אנשים שאליהם, אתה יודע מה, אני, אתמול בלילה, אני נמצא בצפון החולה, כל שבוע, ובאים מקיבוצים, הם מתפללים תפילת ערבית, הם לא יודעים איך להחזיק את הסידור אפילו, אם זה ככה, אם זה ככה, כלום. בחיים שלהם הם לא ראו תפילת ערבית, אבל אתה רואה את הצימאון שלהם, הצימאון, הם כן רוצים לשמוע מה הולך פה, מה זה ראש השנה?
0: בסדר,
1: מה זה סליחות? מה זה נשמה של אדם? הם רוצים לשמוע.
0: לא על זה אני מדבר איתך. אני מדבר על אנשים שלא מוכנים לקבל שום דבר מעולם של יהדות. לא בחיצוני.
1: גם האנשים שלא רוצים שום דבר, יש בהם נשמה אלוקית. הם מנסים להתכחש אליה, אבל זה לא יעזור.
0: אז זה מחזיר אותנו לתחילת דיוננו, שיש בהם נשמה אלוקית, אבל יכול להיות שאתה יודע, היא במצב רדום. כן. היא לא, מוש... היא לא, לא, לא עשו לה את, ה... את האתחול.
1: כן.
0: אין אתחול.
1: כן, הם נולדו בתנאים כאלה שקברו את הנשמה, זה נכון, אבל הנשמה יכולה להתלקח.
0: ו... בטוח.
1: כן.
0: ברור.
1: כן, היא יכולה להתלקח מאוד.
0: ברור.
1: עקב כל מיני מאורעות והגות ומחשבות, הקדוש ברוך הוא מסובב פה ותוכן פה את כולם, מתגן את כולם על המחוות, ולכן גם האתאיסטים היותר גדולים, הם לא, לא, לא, לא רשמי, רשמי הם לא הדתה, אבל ככה מתחת לשולחן פה ושם, הם פותחים איזה ספר...
0: אני חוזר עכשיו למי...
1: יכול להיות שאיזה איש כזה הדתה במחווה בעין רואים יפתח איזה ספר תהילים ותזלוג לו דמעה?
0: לא מאמין. אני חושב שתהילים זה, זה, זה כבר שלב מתקדם.
1: כן.
0: בעיניי השער הוא דווקא השער שבעבר היה סגור. שער הסוד. דווקא קבלה, ימימה, לא יודע, רבי נחמן, דווקא הרוחניות שמחברת אדם לעצמו,
1: נכון.
0: היא השער.
1: נכון.
0: לא התפילין ציצית, כל ה...
1: לא אמרתי תפילין, אבל...
0: כל הדברים האלה...
1: השיעור, תראה, אנחנו נראים פה ממש כמו תאומים.
0: אה? למה, אתה אומר שאנחנו דומים?
1: לא, כי אנחנו יושבים אחד על יד השני, ולא אחד מול השני.
0: נכון. זו השפה היום, ככה זה נראה.
1: זה ממש תאומים. רק מה זה תאומים מוזרים, כאילו. אחד זה עשיו, אחד זה יעקב.
0: מי זה מי?
1: מי זה מי?
0: מי זה מי?
1: אתה יודע, פעם היינו במירון עם מורי ורבי זצל, בתוך איזה מערה שם, ושתו ויסקי ולחיים ולייקך.
0: לייקך. וואו, אתה יודע כמה שנים לא אכלתי לייקך? מאז שסבתא שלי הייתה אופה לייקך, לא בא לייקך אל פי. וטוב שכך.
1: למה? זה הוגת חניק.
0: זה זוועות. אבל בתוך תה, ברגע הנדיר הזה, שבין תחילת ספיחת הנוזלים לבין התמוטטות הלייקך אל תוך התה, יש שם רגע של זהב, נכון?
1: הלייקך הוא ממש זהב בשביל זקנים בלי שיניים. שאתה שם את זה בתי. בכל אופן, אני חוזר לעניין ההוא, בתוך המערה הצצופפו החסידים, והאדמור בראשה מדבר סודות התורה. ופתאום הגיע אח שלי, שהוא בחור מאוד מאוד טוב.
0: אני לא ידעתי שיש לך.
1: כן, יש לי כמה אחים אפילו.
0: אתה בקשר איתם?
1: לא ממש.
0: לא ממש. נידוחה ואתה נודה?
1: לא. אז הוא הגיע, הוא בחור טוב מאוד, יראה שמיים וכל המעלות הטובות, והוא ביקש ברכה ממורי ורבי זצל. אז הרבי זצל שאל אותו, במה אתה רוצה שאני אברך אותך? אז הוא אמר, אני רוצה תורה ויראת שמיים. אז אחרי זה מורי ורבי זצל אמר לי, עד עכשיו לא הבנתי איך יכולים יעקב ועשיו להיות ביחד ברחם אחד. עכשיו שפגשתי את אח שלך, אני יכול להבין את זה.
0: וואו, לא נעים.
1: אבל לא נורא.
0: בסדר.
1: מה זה לא נעים?
0: אני רוצה לדבר איתך על מיקי ברקוביץ' ועל גלעד ינקלביץ'.
1: מה?
0: שני אנשים. תראה.
1: מה אתה רוצה לדבר?
0: מיקי ברקוביץ' במצב נוראי. כן? עד כאן בסדר?
1: כן.
0: הלמה בו דמנציה מהסוג הכי גרוע.
1: כן.
0: אתה לא מכיר אפילו את יקיריך.
1: זה מה שנהיה.
0: כן.
1: כן.
0: כן, לא מכיר לא את נכדיו, לא את בניו, לא...
1: זהו. כן. העסק נכבה.
0: כן.
1: נמחק.
0: כן. הגוף ממשיך להתקיים והתודעה לא.
1: כן.
0: והיו שאלות, האם זה בסדר להראות אדם במצב כזה, והמשפחה אמרה, המשפחה שהיא אפוטרופוס שלו, אמרה שלאור השמועות המכוערות שהסתובבו על זה שיש לו סרטן, ויש לו ככה, ויש לו ככה, אז רצו להגיד מה יש לו.
1: כן.
0: בעיניי לא היה בזה משהו לא מכבד, רק מאוד מאוד עצוב, וגם מאוד מאוד מפחיד, כי אתה יודע, אף אחד לא רוצה שזה יקרה לו דבר כזה.
1: כן.
0: תוך כדי כך, אנחנו שומעים, אתה זוכר שלפני חודשיים מצאו את גופתו של גלעד ינקלביץ', מדריך הכושר האגדי. אתה יודע על מי אני מדבר?
1: שמה?
0: אתה יודע על מי אני מדבר? מי זה גלעד ינקלביץ'?
1: לא.
0: אז גלעד ינקלביץ' היה ישראלי, שעזב את ישראל והפך להיות המדריך כושר של אמריקה. היו לו תוכניות כאלה שהוא עושה כושר על, על שפת הים בהוואי, עם ערימה של בנות יפהפיות סביבו. באמת היה אייקון כושר, האייקון כושר של אמריקה במשך שנים רבות. ולפני חודשיים מצאו את גופתו בתחתית מגדל המגורים שבו הוא גר בהוואי. ושלשום התפרסמה הידיעה שהוא התאבד.
1: כן.
0: עכשיו אני... נשאלת השאלה. אני מחבר את מה שלא צריך להתחבר. אני לא יודע למה הוא התאבד. בכל זאת היה בן אדם בכושר, גם מיקי ברקוביץ' בכושר. אני לא יודע איזה ידיעה מרה הוא קיבל, או איזה דיכאון פקד אותו שהוא קפץ מהקומה כמה וכמה, אבל אני שואל את עצמי, אם אני נגיד אני מתחיל לגלות תסמינים, כמו שמיקי ברקוביץ', פתאום הדיבור, פתאום הנהיגה, פתאום לא מכיר, פתאום לא זוכר, פתאום... ואני הולך לרופא, והוא בודק אותי ואומר, אדוני, אתה בדימנציה, וזאת הדימנציה הזאת, ותוך זמן קצר תתחיל לא להכיר את יקיריך, כן. ולא.
1: ואתה תשב כמו בקן הקוקייה, עם כוס תי, אולי עם לייקך אפילו.
0: כן.
1: ואתה תבהה.
0: ואני אגיד לך מה כאב לי
1: בדבר. אתה תבהה.
0: אני לא אבהה, אני אתאבד. אני מודיע לך.
1: אתה מודיע רשמית?
0: אני מודיע לך שאני אתאבד, אני גם מודיע לך שאתה תעזור לי בזה.
1: וואה.
0: ואני אגיד לך למה אני אתאבד.
1: כן.
0: למה? מכיוון שאני זוכר את אבא שלי, עליו השלום.
1: כן.
0: שגם לקה בדימנציה. נוראית. אחרי שהוא נפל, קיבל מכה בראש. הרבה פעמים זה מתחיל ממכה בראש.
1: כן.
0: כלי דם שבירים כתוצאה מסוכרת מתפוצצים. שטף דם במוח. תודה רבה ולהתראות.
1: כן.
0: וזכר. השנה וחצי, שנתיים האחרונות של אבא שלי, לא מש מזיכרוני. והשנים הטובות,
1: כן.
0: משהו.
1: כן, משהו.
0: משהו. משהו אפילו.
1: כן.
0: כן? כי בסוף בסוף, מה שזוכרים ממך זה מה שהיית בסוף.
1: כן.
0: נכון?
1: אבל זה לא נכון, אבל לזכור את הסוף.
0: זה לא נכון.
1: צריך לזכור את המיטב.
0: נכון, צריך.
1: למה צריך לזכור את הסוף?
0: כי ככה המוח האנושי בנוי. זה לא עניין של רצון. אין פה בחירה.
1: מה יש לזכור מאיזה גוף שנעשה כולו רימה ותולעה?
0: כן, ותודעה שמתבלבלת ומתקלקלת ומוציאה את החלקים. הרי מה קורה בדימנציה? במיוחד בהתחלה שלה. המשקעים הכי שקועים של הנפש פתאום עולים למעלה.
1: הוא מתחיל לפקוט וליצוק.
0: אז אצל אבא שלי, עליו השלום, איש מתוק היה, חבל שלא הכרת אותו, עלתה השואה.
1: עלתה השואה.
0: כל צעדים במסדרון של המחלקה הסיעודית בבית האבות, הם באים לקחת אותי.
1: כן.
0: כן? תחביא אותי, הם באים.
1: כן.
0: כן? לא נעים.
1: כן.
0: והבלבול. אגב, סיפר אחד הבנים שלו שהם היו בניו יורק או באיזה מקום.
1: אני ראיתי את זה.
0: כן. ופתאום הוא אמר, הנה פה זה...
1: פה גדלתי.
0: כן, פה גדלתי.
1: כן.
0: אותו דבר אבא שלי היה, כשהוא כבר היה בבית אבות פה בתל אביב, הוא כל הזמן הסתכל מהחלון, וכל הזמן אמר, הנה הבית שלנו. למה אני פה ולא בבית שלנו ממול? כשזה לא הבית בכלל, וזה מביך, ואתה רוצה לתקן, אבל אתה לא רוצה, אבל אתה מבין שאין שליטה בדבר הזה, ואין טעם לתקן, כי אין אפשרות למידה. וזה מצב עלוב ביותר. אני לא רוצה שיזכרו אותי עלוב ביותר. ממש לא.
1: מה אכפת לך מה יזכרו?
0: בטח שאכפת לי.
1: אכפת לך?
0: תראה, אני לא רוצה...
1: אף אחד לא יזכור שום דבר, מי יזכור?
0: לא, מי יזכור? המשפחה...
1: אתה תהיה בוויקיפדיה, נגיד...
0: לא, זה לא מעניין, לא מעניין, אני, אתה יודע, אני בצוואתי, שאתה אכתוב בקרוב,
1: כן.
0: הצווה לא לקרוא על שמי, אפילו לא מדף ספרים בספרייה לילדים, שום דבר.
1: אני מודיע לך, שאם אתה תצווה כזה דבר...
0: יקראו.
1: ועוד איך.
0: בשביל זה אני עושה את זה. אבל לא, אני נגד הנצחה. אני נגד הנצחה.
1: כן.
0: אני חושב שזה מגוחך שקוראים רחובות על שמם של אנשים. למעט אנשים, אתה יודע, מובחרים ביותר. אבל, אתה יודע, ברחובות הערים אתה נפגש בכל מיני שמות, שאתה לא יודע.
1: רחובינו הצער, גר נגר אחד מוזר.
0: תודה. אתה נוסע ברחוב יחיאל יהלומי, ואין לך מושג מי היה אדון יחיאל יהלומי, אבל אתה יודע שהמשפחה נאבקה על הנצחתו. כאילו שאם אתה נוסע ברחוב יהלומי,
1: כן. אתה צובר יהלומים.
0: אז אתה יודע מי היה יהלומי, וזכרו מהדהד בלבך, וכל הדבר הזה. זה בולשיט.
1: אני מבין.
0: אני חושב...
1: אוקיי, אז אני אספר לך סיפור קצר. קצר מאוד.
0: יש לי זמן.
1: כן. אישה אחת, לא היו לה ילדים הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים סוף סוף הגיעה הבת, והיא בשיתוק מוחין.
0: כן.
1: והאישה בוכה בכי עצום.
0: כן.
1: וטוב, זה מה שיצא. צער מאוד גדול. והבת גודלת, היא נהיית בת 7-8, משהו כזה. והתפרסמה שיטה של תקשורים כאלה.
0: כן.
1: והשיטה הזאת, היא התחילה מניו זילנד, אני חושב, היא עברה. וזה כל כך התפתח, עד שהיו מקבלים את זה אפילו בבתי משפט בארצות הברית, בתור עדות. אתה מכיר את הנושא הזה?
0: אני לא מכיר את הנושא הזה. אחד מיני...
1: שלום סרברניק, דוקטור שלום סרברניק, הוא כתב שתי ספרים על הדבר הזה. כן. הוא חזר בתשובה, הוא היה פרופסור באוניברסיטת חיפה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך? זה דבר מאוד חשוב. אז האישה הזאת החליטה לבדוק את זה, והיא גילתה פה בארץ שיש מישהי מומחית לדבר. ו... התקשרו, וזה התחיל. אז בפעם הראשונה, זה עובד עם מקלדת, אתה מכיר את הדבר הזה?
0: אני לא מכיר את הדבר הזה.
1: אתה לא מכיר. שמים את היד של העמוקי גורל על המקלדת.
0: ואני מניח שה...
1: יש מסך.
0: כן, ויש מישהו שמחזיק את היד, ובעצם יוצא אחר כך התברר שהבן אדם שמחזיק את היד כיוון את היד, נכון?
1: לא, הוא לא,
0: לא?
1: כיוון.
0: לא? לא? אוקיי.
1: אז המילים הראשונות שהופיעו על המסך, זה היה שלום אמא.
0: וואו, בכי.
1: מאוד.
0: בכי.
1: כן. ואחר כך היה כתוב, ואף אחד לא יכול לכוון דברים כאלה, תדעי לך שאני הנשמה של סבתא שושנה.
0: גם לי הייתה סבתא שושנה.
1: כן, אז אני הנשמה של סבתא שושנה, וזאת שמכוונת את היד, לא יודעת שהייתה לה סבתא שושנה, והיא גם לא יודעת בדיוק איפה היא הייתה גרה באיזה רחוב בתל אביב. ואני באתי לכאן שוב בצורה כזאת, כי אני צריכה לתקן את הנשמה שלי, וגם אני צריכה לפעול כל מיני פעולות בקשר אלייך. ככה היא אומרת לאמא. בקיצור, החיים של האמא השתנו בצורה דרסטית. והבת הזאת... זאת אומרת, היא ניסתה את הדבר, והיא רואה שהעקומה הזאת מביאה מידעים שאף אחד לא יודע אותם, רק היא יודעת אותם.
0: מתי כל הסיפור הזה קורה?
1: מתי? זה בערך, אני חושב, משהו כמו לפני 30 שנה.
0: אוקיי.
1: כן. ואם אתה רוצה לראות את זה בעיניים שלך, אז פשוט תקיש בגוגל גליה. גליה, משהו, אני יודע, אתה תמצא את זה.
0: נו.
1: האמא מספרת את כל הדבר הזה ביוטיוב. ומה שאני רוצה לומר לך, זה שבעצם יש פה דבר שנקרא נשמה, מה שאתה הזכרת, והנשמה הזאת היא חיה וקיימת. זה שהגוף מבחוץ הוא כזה, זה לא אומר שהנשמה היא כזאת. אלא היא מספרת לה שהיא באה לעולם בצורה כזאת, כי זה עושה איזשהו גמר תיקון לנשמה. ואני לא אעלה אותך בסיפור, היא נותנת שם מידע על העולמות העליונים, והכל כתוב בזוהר, זה דברים שכתובים בזוהר. והיא בעצם קרבה את אמא שלה לנשמה של האמא, והאמא התחילה לפרוח, וזה כבר לא היה לה צער מהילדה הזאת.
0: ואיפה זה עומד היום, אתה יודע?
1: בגיל 16 של הילדה, אז היא אמרה לאמא, נגמר הזמן. הגיע זמני לחזור בחזרה. וככה זה היה, היא אמרה לה בדיוק את התאריך שאני עומדת לגמור פה, אני גמרתי את התיקון שלי וכו'. והיה בכי גדול אז, בגלל הפרידה.
0: בטח.
1: סיפור. מה אני רוצה להגיד לכם, הסיפור הקצר הזה, שגם אדם שיש לו דימנציה,
0: אני לא בטוח שזה אותו דבר.
1: אותו דבר. הדימנציה הזאת, היא יושבת על כל התודעה החיצונית. אבל בעצם זה סוג של תיקון לנשמה, שזה המהות הפנימית של האדם. זה סוג של תיקון, ואסור למנוע את התיקון הזה. תחשוב על הסיפור הזה. תיכנס שם על הגליה הזה, ביוטיוב.
0: אני אכנס בשמחה, אבל אני לא בטוח שזה אחד לאחד, אתה מבין?
1: מה זאת אומרת אחד לאחד?
0: אני לא חושב שהקבלה היא אותו דבר. אני לא חושב. חכה שנייה. תגיד, אתה מכיר סיפור על איזה ילדה משותקת מוכין בשם גליה, שהתחילה לתקשר באמצעות מקלדת וגילתה סודות ורזים?
2: רגע, בודק. כן, נראה לי שאני יודע למה אתה מתכוון, אבל אני לא בטוח בשם. היו סיפורים דומים על ילדים עם שיתוק מוחין שהתחילו לתקשר בהקלדה, ופתאום חשפו עולם פנימי, כולל כל מיני תיאורים על תובנות רוחניות או ידע שלא יכלו להביע קודם.
0: קוראים לזה גליה, קוראים לזה גליה מסרים מעולם האמת. זה נמצא ביוטיוב, יש ספרים כאלה.
2: הבנתי, שנייה. כן, עכשיו אני מבין. גליה מסרים מעולם האמת הוא אכן סדרת ספרים וסרטון שפרסמה אמא שלה, שולה גד. לפי התיאור שם, גליה ילדה עם פגיעה מוחית קשה, החלה לכאורה לתקשר דרך לוח אותיות ולהעביר מסרים רוחניים על העולם הבא ועוד. אבל השיטה הזו, שבה מלווה תומך ביד של המקליד, נחקרה הרבה, והקהילה המדעית לא מוצאה ראיות אמינות לכך שהמסרים אכן מגיעים מהאדם. זה לא שולל לגמרי את החוויה האישית, אבל כן חשוב להבחין בין אמונה ותוכן רוחני לבין מה שאפשר לאמת אמפירית.
0: אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שמי שיחזיק לה את היד בחש בקדרה.
1: מי שיחזיק לה ביד הוא ידע של הסבתא קראו שושנה.
2: זו בדיוק אחת האפשרויות שהמחקר מצביע עליה. בתהליכים כאלה, היד של המלווה עלולה להניע את התהליך בלי שהוא ירגיש, משהו שהוא קורא אפקט אידיומוטורי. לכן המדע אומר שאין ראיות שהמסרים האלה באמת מגיעים ממקור על-טבעי או אפילו מהאדם עצמו, אלא ייתכן שהם משקפים את המלווה. אם גליה הייתה מקלידה באופן עצמאי בלי מגע, זה היה כבר סיפור אחר.
0: אוקיי, יופי, תודה.
1: לא, זה לא נכון.
0: אני לא אמרתי שזה נכון, אני רק, אתה יודע, התייעצתי עם החבר שלי.
1: כן, הדוקטור שלום סרברניק, הוא חקר את הדבר הזה, חבל על הזמן. אם הם לא היו אומרים מסרים שאף אחד לא יכול לדעת, אז הוא צודק. אבל הם מביאים לך כל מיני מסרים, שמי יכול לדעת את זה בכלל? אתה מבין?
0: אני רוצה לחזור לפרשת השבוע, בסדר? כי
1: אנחנו חוזרים לדימנציה, אבל
0: לדימנציה. יוסי מאיר חזר לארץ, מה אתה אומר? נעלה אותו או שנפגוש אותו בשיעור שלך אחר כך?
1: הוא יבוא?
0: כן.
1: יבוא לשיעור?
0: כן.
1: וואה, לייב.
0: לייב.
1: אז בוא נגיד לו שלום.
0: בסדר, אז תכף. אוקיי.
1: לא, אני חושב אותו דבר. זאת אומרת, אני ראיתי גם הרבה אנשים במצבים האלה. אבל
0: יש הבדל בין מוח קלו למוח גמור. זה לא אותו דבר. מוח קלו, אתה יודע, כמו אצל נגיד חולי ALS.
1: כן.
0: המוח הוא צלול כבדולח, והאדם לא יכול לתקשר בכלל.
1: כן.
0: אז אם אתה נותן לו אפשרות לתקשר, אז זה קורה. אולי גם בשיתוק מוחין. המוח, החלקים התודעתיים שבו עשויים להיות תקינים לחלוטין.
1: כן.
0: אבל בדימנציה, החלקים האלה נמחקים פיזית, הם פשוט נמחקים.
1: נכון, אבל הנקודה היא שהמוח, פלוס הדבר הזה שקוראים תודעה, זה לא האדם עצמו.
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל עדיין, גם אם זה לא
1: נשמה היא האדם. והיא חיה, והיא לא מסוגלת בכלל להתקלקל או משהו כזה. כל המוגבלויות השונות, זה לא חל עליה בכלל.
0: אני אתאבד בכל זאת, בסדר?
1: לא. אני לא מסכים בשום אופן.
0: מסכים?
1: לא מסכים. בשום אופן אני לא מסכים.
0: אז בשבועות האחרונים, בחודשיים האחרונים, ערכנו כאן את חברי יוסי מאיר, שהדביר...
1: שחזר לארץ.
0: היהודי הנודד, הוא אדם שחי גם בארץ כנבד, הוא כל הזמן בתנועה, אין לו בית, הוא זז, יש לו את המשאבים כדי לזוז כל הזמן, ולגור במלונות, ולטוס טיסות, וכל הדברים, כל מיני כאלה. והוא בדק עבורנו בתשע מדינות באירופה, את מצב האנטישמיות, מצב היהדות, ובכלל באופן כללי. עכשיו הוא חזר לארץ למנוחה קצרה, לפני שהוא נוסע שוב. היום נבוא ביחד לשיעור שלך בדרום תל אביב. אגב, אנחנו... כן, אנחנו משודרים גם בשידור חי באיזשהו מקום? כן, עכשיו? באמת? כי אני מקבל תגובות מהאנשים שכאילו הם בסדר.
3: באתר של הרדיו חברתי, באפליקציה, ביוטיוב של הרב, מחר זה שודר עוד פעם בפייסבוק שלך.
0: אוקיי, אחלה אופן.
3: הרב, שים...
0: יוסף בן המאירי, שלום.
4: שלום לכבוד הרב, שלום לאברי, וכן, אתם שודרים בשידור חי.
0: איזה כיף.
4: תופה ומאזין לכם.
1: ברוך הבא.
4: מארץ הקודש, ברוכים הנמצאים. כן, כיף. איך הולך השיר? מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור.
1: אז אתה בתל אביב?
4: כן.
1: אתה נודד בתל אביב.
4: אני עכשיו בתל אביב, בדיוק מתארגן לקראת השיעור של הרב, אז אני בתל אביב, הייתי ביפו יומיים, היום בתל אביב, אחר בירושלים.
1: ותגיד, אתה מרגיש פה יותר טוב מאשר בנחר, או שאין לך הבדל?
4: מאיזה בחינה?
1: מבחינת שייכות.
4: שייכות זה בארץ, זה בארץ, הרי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אוויר הארץ מחכים, עיני השם אלוקיך במראשית השנה, עד אחרית שנה, כן, ארץ שיש לנו עוד לפעול כאן ולשפר הרבה דברים.
1: אבל אתה מרגיש בבית.
4: אבל, כן,
0: בדרך, כשנסעתי לפה באוטו, אז דיברנו את שיחתנו השבועית בענייני פרשת השבוע, וסיפרת לי שהתרשמת מהפער האדיר בין לבוש הנשים בנחר לבין הלבוש כאן. אתה יכול לתת לי איזה, תמציא את העניין הזה? כי זה נושא שמעסיק אותי.
1: כן, חשוב.
4: אבל פשוט יש כאן, מה, 9 מדינות, וגם המזג אוויר לא היה קר, מזג אוויר חמים, ובולט כאן, אחד העניינים שבולט, זה באמת לבוש הנשים, אולי שזה מראה על הגברים ולא על הנשים, אני...
0: שמה? מה ההבדל? מה ההבדל?
1: איפה הלבוש...
4: לבוש הרבה יותר צמוד ופחות צנוע, כאן, בארץ.
0: האם בכל הארצות שהיית בהם ראית נשים מסתובבות בתחתונים וחזייה ברחוב? כמקובל פה היום.
4: זה ממש ממש בולט. בולט ההבדל של ענייני הלבוש, של... אדוק, אדוק, אדוק כאן, ושם דווקא רחב, והרבה יותר נעים להסתובב שרחב, וכן.
0: אתה יכול להסביר למה יותר נעים לך להסתובב כשרחב?
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק אתמול יצא לי לשמוע פודקאסטים בזה, ולשחרר את הדוב, וסקסולוג דיבר שם, והוא הביא איזה חידוש, הסקסולוג הזה, סקסולוג מוכר, לא מוכר את השם שלו, והוא בא עם עניבה, ושאלו אותו מה עם העניבה, ועכשיו עניבה במזג אוויר כזה, ואז הוא אמר שהעניבה, בסוף העניבה, רואים באמת זה הולך עם חץ כלפי מטה, שזה מסמן את העבר של הזכרי של הגבר. שזה מאוד מעניין. וכאן בלי העניבה זה משהו שהוא מסומן אצל המין הנשי בהבנה, ומשהו צמוד. זה משהו שמאוד בולט, כאילו,
0: אוקיי, פרשת השבוע, בוא נדבר מילה על פרשת השבוע כי תבוא. דיברנו קודם על העניין של ביקורים והבאת המובחר. תן לנו משהו, תן לנו וורט על זה.
4: ענייני הביקורים כמצוות הביקורים, את הראשוני ואת המובחר בצובים, כן, להביא לירושלים, אל הכהן, ובפנימיות, כביקורה בתאנה בראשיתה, ראיתי אבותיכם, ישראל הם גם הביקורים, וכמובחר צריך לתת את המובחר.
0: מה זה לתת את המובחר? אני חושב שלתת את המובחר זה, ואת הראשון, ואת הביקורים, זה לתת בכל סיטואציה את הכי טוב שלך, בלי לחשוב מה יהיה אחר כך. כי כשאתה כותף את הביקורים, את ביקורי הפירות, או

0: החיל הזה. זה הנקודה. הכי הכי טוב שאתה יכול, זה על ידי סיוע מהעליון, ולא כוחי ועוצם ידי.
1: זאת אומרת, התכונות הכי טובות שלך...
0: הרעיונות הכי טובים.
1: בדיוק אלה לא שלך.
0: כן. זה הברקות הכי גדולות.
1: כן.
0: אז אתה צריך לדעת, כאילו לשמור על מקומך הצנוע, לדעת מי באמת אתה. זה הנקודה של הביקורים.
1: מעניין. יפה. יוסף, הערה?
2: משהו לסיום מהשליחות, תובנה מהשליחות שהייתה בכל אופן 9 מדינות, ואחד הלומדים לפני זה כחודש ככה בלימוד בטלפון, ואז בסוף השיחה אמר את זה, וזה קיבץ אותי. קיבץ אותי, כאילו, רגע, אני בשליחות, מה הקשר בין שליחות להנאה?
1: ברגע שאמרת מה הוא אמר, נפל שם משהו ולא שמענו מה הוא אמר.
0: הוא אמר תהנה.
1: תהנה.
2: הוא אמר תהנה.
1: תהנה.
2: וזה קיבץ אותי, כי רגע, אני בשליחות, אני מתחזק תדמין בכל אופן של שליחות, כאילו, מה הקשר להנאה? אבל אחרי השיחה ירדה, אני לא יודע, מפאת כבודכם לא אשאל את השאלה, אבל אני אשאל בכל זאת, האם יש עניין ליהנות בשליחות? כל אחד עם השליחות שלו.
0: בהחלט שכן.
1: בוודאי. אם אתה לא נהנה בשליחות שלך, אז אין לך כוח לשליחות שלך, והיא הופכת להיות שליחות של אחר.
0: להפך, אני חושב שאחד מההנאות היותר גדולות במציאות זה בזמן שאתה מרגיש את עצמך שליח של כוחות נפלאים ועליונים, כלל ישראל, החברה הישראלית, אלוקים, ואז יש לך חשיבות עצומה בכל ההוויה.
2: בדיוק, ואפילו זה מגולם בפסוק, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך ואזכה לגוי גדול והגדלה שמך הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ורש"י המפורסם להנאתך ולטובתך.
0: יפה.
2: שבעצם, ואז פתאום הבנתי, כשאברי אמר לי חוגים ליהדות ועניין של אנטישמיות וזה, אמרתי רגע מה, להיות בכיכרות כמו שאנחנו... ואז פתאום, בדרך ממלא, מה שהתגלה, שהמקומות שהייתי שם בשליחות ומימשתי שהשליחות, זה המקומות שנהניתי בהם.
1: בטח.
2: כי אני מרגיש יותר טוב.
1: בטח. אתה יודע, ולכן, בנסיעות לחוץ לארץ, הרבה פעמים מרגישים שכל הרפש של הנפש צף, כי אין לך שליחות שם. כי אתה לא יכול לתת את המבחר שלך לשום דבר ולאף אחד. כשאתה בתאילנד, אף תאילנדי לא רוצה את ה... אף אחד לא צריך אותך. וכשלא צריך אותך, אז אתה רק בתודעה של מה שנקרא הב-הב, תודעה של כלב.
2: של לקיחה.
1: רק לוקח, כן.
0: כן. אני חושב שהעשייה הציבורית הנכונה והתאורה, אז בלי הרגשה של שליחות... התענוג והשייכות לשירות שאתה עושה למשלח, אז זה לא יכול לחזור, לא יכול להחזיק.
2: בדיוק, והחידוד הוא להנאתך ולטובתך, כי ועשך גוי גדול והגדלה שמך, שהלימוד אומר שאתם תמשיכו לבוא בגלל התוצאות, זה צריך להיות גם רצו וגם שוב, השליח שהוא רק ברצו ורק בשליחות, אבל דיבורי כמו חול ואין מה לאכול, צריך שגם מבחינת מה לאכול שיהיה, כי אם אין קמח אין תורה. אז תמיד החיבור הזה בין הרוחני לגשמי, כי שמתי לב בחודשיים וחצי לאיזה יום יומיים כך, וברוך השם זה לא קרה, שבעצם איך בן אדם יכול לאבד את עצמו בשם שליחות ולשכוח מהקרקע, ולכן החידוד הוא אם אין קרקע אין מבנה, וכל עלייה מנעשים, העולם מן המעשים על הקרקע אחרת עולה בדמיון, והעניין זה להנאתך ולא דברתך, ואז בעצם זה כל הזמן תחנת רענון, וכל אחד עם השליחות שלו, והשליחות לא תקועה לו. וזה שליחות הכרתית.
1: יפה. אוקיי, ניפגש עוד מעט, תודה רבה יוסי מאיר, עוד מעט ניפגש
0: בשביל. רחוב חזנוביץ' אחד.
2: כן, אני כבר באזור כאן עושה...
1: סיבובים סביב הבניין.
2: עושה חימום בין הקווים.
0: תעשה כמה חיבוקים עם האריתראים שם.
2: בדיוק קרה שהיה זה איזה ריטרי עם אופניים שפתח איזה שער וסגר אותו, אני כאן... תודה, תודה לכבוד הרב, תודה
0: רב. להתראות, כל טוב. אתה יכול להסביר לי, פרשת השבוע, מדברים פרשת השבוע, אחד שנדקעו הביצים שלו.

0: בפרשת השבוע?
1: כן, לאיזה שבוע שעבר בעצם. נתקעו הביצים שלו ונחתך השמוק שלו. לא יכול לבוא בקהל השם.
0: זה כתוב בפרשה?
1: כן.
0: באמת?
1: כן. אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כתובה המילה שמוק?
1: לא.
0: אני חושב שאתה יודע, גם, גם חירש פסול למשהו, נכון? וגם...
1: טוב, חירש פסול לעדות וכו', זה אני יכול עוד להבין. אבל פה כתוב, לא יבוא בקהל השם. ואני שואל אם קרה למישהו איזה תאונת עבודה, והתרחש בו מה שאמרתי מקודם.
0: כן. אז לא, זה לא אמירה רבנית מה שאמרת קודם. השתמשת בשפה שאיננה רבנית.
1: כן. אז אתה רוצה לשמוע את הפסוק המדויק?
0: כן.
1: אז תפתח פה, נו.
0: מה? איזה פסוק זה? איזה ספר? מה זה?
1: זה פרשת השבוע, פרשת כי תצא.
0: כן.
1: שבוע שעבר.
0: נו.
1: אז כתוב...
0: כתוב, כן. אורייתא, אני בזה. כי... לתת לו פי שניים.
1: קרות שופחה.
0: קרות שופחה.
1: כן, את זה תחפש.
0: קרות שופחה.
1: כן.
0: הבנתי. בסדר, אז אני אמצא את זה, ומה?
1: אז זה הפסוק, ורשי מפרש שם את מה שאמרתי, ואני רק שואל, למה אסור לו לבוא בקהל השם?
0: למה?
1: אם אדם עבר...
0: לא יבוא פצוע דקה וחרות שופחה בקהל השם.
1: כן. אז מה רשי אומר שם? פצוע דקה, מה אומר רשי? יש לך רשי שם?
0: לא, פה אין לי...
1: אין לך רשי. רשי אומר שנדקעו ביצים שלו. וקרות שופחה, הפירוש הוא שנחתך הגיד שלו. רשי משתמש בלשון גיד.
0: כן.
1: אבל מי מבין היום את הלשון הזאת? אז לכן צריך להגיד איזה מילה אחרת.
0: כן.
1: אז אתה יכול להגיד איבר רביעה וגמרנו. אבל השאלה היא למה שהוא לא יבוא בקהל השם? מה...
0: ו? יש לך גם תשובה או שאתה רק שומע לי פה שאלות?
1: התשובה שאני נתתי...
0: הסרטון שראיתי, כן, היא?
1: שאדם צריך להיות פרודוקטיבי. זה מטאפורה של פרודוקטיביות. זה לא שבן אדם שקרה לו תאונת עבודה, הוא לא יכול לבוא בקהל השם.
0: הייתי רוצה לדעת איזה...
1: אין דבר כזה.
0: איזה תעודת עבודה בדיוק יכולה לקרות לך בשביל ש...
1: אתה עובד...
0: תאר לי את העבודה שבה יכול דבר כזה
1: לקרות. אתה עובד עם מלגזה.
0: מלגזה, גם אני חשבתי על מלגזה. אבל מה, איך המלגזה יכולה להגיע ולכרות לך את כל אוצרותיך, אני לא יודע.
1: אז אני לא חושב שבן אדם כזה לא יכול לבוא בקהל השם. הוא לא פסול, הוא לא פושע, הוא לא שום דבר.
0: בדיוק, קרתה לו תאונה.
1: כן, הפוך, הוא זקוק לרחמים.
0: נו.
1: הנקודה היא רק שרוצים לומר לך שהאדם צריך להשתדל להיות פרודוקטיבי. זה סמל של העסק נעצר. אתה כבר לא יכול לתת המשכיות. לא גשמית ולא רוחנית ולא נפשית. אז הנקודה היא כאילו, מה זה לא יבוא בקהל השם? אתה לא יכול להיות שייך... למציאות של חברה שהיא אמורה להיות פרודוקטיבית.
0: טוב. אז אני לא אבוא בקהל השם. יאללה, אנחנו צריכים לסיים. טוב, שבוע הבא.
1: כל טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: אז אתם לא טועים, השעה היא לא 11, השעה היא 8, אנחנו מהדורה מוקדמת של אפטר פארטי. איזה כיף שאתם רואים אותנו עכשיו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב גם תראו אותנו, שומעים אותנו גם ב-106 FM באזור המרכז וכל הכיף. אז הערב יש איתי אורחת מיוחדת, דורית. דורית היא מאזינה שלנו, היי דורית.
2: ערב טוב.
1: עכשיו גם שומעים אותך. דורית היא מאזינה שלנו, והיא נוטשת אותנו לתאילנד, אז היא באה לבקר אותנו פה לפני שהיא טסה לה ככה בכיף. דורית, איזה כיף הולך להיות לך.
2: נכון, האמת היא שאני אני מאזינה קבועה, ואני כל הזמן סקרנית להגיע לאולפן, לראות איך זה, מה הולך כאן, ויש לי כמה שירים טובים שכדאי שנשמע אותם היום, ולפני שאני עוזבת, אז הייתי חייבת לבוא לראות.
1: יפה, ותבואי, תמשיך לשמוע אותנו גם בתאילנד,
2: כן? בוודאי, בוודאי.
1: באפליקציה ובאתר, אז התחלתי עם איתי גלו.
2: כן.
1: איתי גלו ו?
2: איתי גלו ואניה בוקשטיין.
1: אניה בוקשטיין, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו, להתקשר, להגיב, בינתיים תהנו. עם איתי ואנה.

0: חזרנו, כן, דורית.
1: אנחנו בחללית.
0: אנחנו בחללית, נהנית פה?
1: אנחנו בחללית, כן, מאוד.
0: מה את אומרת? אז נזמין את הסופים, שגם יכולים להתקשר אלינו טלפונית ל-03-9222-6225 או 7, ונמשיך עם בחירת השירים שלך. בחר טונה ו...
1: טונה והודיה.
0: והודיה, שהשם ירחם.
1: השם ירחם.
0: השם ירחם איתנו.
1: אנחנו לפני ראש השנה, ירחם.
0: תכתבו לנו, אתם זמנים לבחור את השירים הבאים.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וצלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלוהי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי.

יפה, הקשיב לי מהלב, כן. לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם.

تركي أدب استفقوا يوم أنسوا يا تخمتي كبخشوا.

0: שוב פעם חזרנו, דורית, אני חשבתי שאת אוהבת רק מוזיקה חדשה, מסתבר שאת גם כן אוהבת את אתניקס בין היתר.
1: נכון. תמיד ולנצח הם יהיו טובים.
0: איזה שיר יש להם יותר מרים מציפור מדבר?
1: תותים?
0: תותים. תותים. טוב.

נגיד לילה טוב לדוקטור ישראל שלה שאיתנו, ולרפאל עברדי שהקדימו והתחברו אלינו לשידור. אנחנו נמשיך אבל במסורת, שאי אפשר שיר של אתניקס בלי שיר של משינה. חכה, יש לנו גם את דקלה ומגי.

0: רגע, כן, בבקשה, דורית, תצליח.
1: טוב, עכשיו אני שמעתי השבוע את זה וממש נדלקתי על זה, שיר מקסים של דקלה מגיע זרזר, שזה נקרא לב ש... יופי שבור. יופי שבור. ושיר מצוין בעיניי, תגידו.

0: מחרח של שרוף?
1: שרפנו את המקום.
2: איזה דיבות אלה, אה?
3: משהו.
2: משהו. מהממות. בחירה מהממת, כן. לא יודע אם אני הייתי שם את זה ככה. יפה.
3: נשים, נשים, הכוח הנשי.
2: הכוח הנשי שם עולה, ואנחנו ממשיכים. מה בחרנו? בחרנו את...
3: אמרנו שנשמע את רועי אדם.
2: רועי אדם, כן.
3: ילדה משוגעת.
2: רועי אדם.
3: כן, הוא עכשיו תפס חזק, יוציא כמה שירים ממש טובים, קליטים. שומע אותם בעיקר מבני ה-16 פלוס.
2: אוקיי, אז איפה? אנחנו הכנו אותו, רועי אדם, כן, רגע, כשזה לא ייכנס לנו בטעות. אחר כך אנחנו נלך על סבלימינל, אבל רועי אדם, וביחד עם אבי התחול.
3: נכון.
2: נכון.

0: הוא יודע מה זאת אהבה.
1: אהבה, הדבר הבא.
0: הדבר הבא, רואי אדם, כן, איזה יופי, ביחד עם אבי התחול. איפה נזכר באבי התחול? לפני 15 שנה נראה לי ירדה הסדרה. טוב, עכשיו אנחנו נעבור קצת לאיזה מחוזת של מתוקים, מה דעתך?
1: בכיף.
0: ביוצא?
1: למה לא?
0: שלומי שבת, תמיד כיף לשמוע אותו, ביחד עם היוצרים. מתוך ההופעה החיה שהייתה השנה שעברה.

0: למעלה גבוה. תדליקו לנו את האורות.
1: אוקיי.
0: בואו נראה אתכם. שימו לב. אז, תנו לו בכבוד, תנו לו גם בכפיים.

וואי וואי וואי. תנו לו בכבוד, תנו לו גם בכפר. יקקקק.

0: Amanida Botrán.
1: אנחנו נמשיך ישר, רגע, לא, לא, לא, אנחנו נמשיך לזה, אנחנו נמשיך לסיגל.
2: המגדל הנן קורע, צריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ו...

0: עומר אדם מתוך המופע, ואנחנו נמשיך עם פרויקט של רביבו, מחרוז את כוכבי מרום. כדאי לכם, כדאי לכם, כדאי לכם להישאר. תכתבו לנו מה אתם אומרים על זה.
1: כל היופי בקטע הבא, שהקהל פה מתחיל בשוויווייה של השוויווייה של השמחות.
2: זה שלו.
1: כן, בוא ניתן להם דוגמה.
3: יאללה, קדימה.

0: וואו, איזה מסיבה של הרביבו, דורית, כן.
1: זהו, נגמר, גמרנו עם החפלה התימנית.
0: בינתיים.
1: כן, למרות שאנחנו ממשיכים לבר צברי, גם הוא מהז'אנר הזה.
0: לא מעדות המזרח, כן.
1: אבל
0: כן,
1: אבל בוא נשמע.
0: ילדה מטורפת, שיר חדש.
1: ילדה משוגעת, לא, מטורפת, סליחה.
0: מטורפת.
1: משוגעת זה של רועי אדם, זאת מטורפת. כל הסוגים יש
0: לנו. כל הילדות. לילה טוב לאשתי היקרה מרב.

0: צוברי, ילדה מטורפת, שלא נהיה לבד. דורית? כן.
1: כן, ברור.
0: רפאלה ורדי פה כתבה לנו, שאלה מי, מי, מי לידי?
1: מי זאת?
0: תתארי, תתארי קצת.
1: אותי?
0: אותך.
1: לא. לא כדאי, זה מסתורית, מה אמרת לי?
0: המאזינה והילדה הנצחית, כך היא מכונה אצלנו בעבודה. אז טוב, רפאל, אנחנו ממשיכים. עם עדן חסון, אגם בוחבוט, נכון?
1: כן.
0: דורית, מה שבחרת.
1: כן, כן.
0: איך שהיא רוקדת. איך שהיא רוקדת. תוך ההופעה אחריה.
2: אמפי מקס, אני רוצה לראות עליהם שכולם דוברים על החזק.
0: זה אמפי מקס.
2: זה הולך להיות חזק.

0: וואי וואי וואי, איזה חבר'ה צעירים, מוכשרים, אנחנו נמשיך איך נגדיר אותה? עצרית.
1: עצרית חדד.
0: עצרית חדד, איך אפשר להגדיר אותה? אני לא יודע. המלכה?
1: המלכה.
0: טוב, היא אחת שיודעת רק את האמת. גרסת הרמיקס. כן, תשתכם עוד משהו ברקע. גרסת הטכנו. אחר כך אולי נשמע גם טכנו אמיתי. אולי, או טרנס, נראה.
1: בעברית?

0: נפתח לנו, כן, חזרנו. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה טורקית שבחרת. דורית, כן, פתוח, פתוח. כן,
1: אנחנו ממשיכים עם טורקיה. כן. הם לא אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אותם, את השירים שלהם. וזהו.
0: זה גם סוג של טכנו כזה?
1: כן, זה ככה כתבי כזה, מרים כזה.
0: אוקיי. בוא נראה, זה בלי מילים, נכון?
1: אני חושבת.
0: אוקיי.
1: לא צריכים מילים.
0: ואחרי זה נכנס נסרין.
1: נכון. נשאר במידליסט.

0: כן, אז אני לא חושב שהשמעתי אף פעם מוזיקה טורקית פה אצלי בתוכנית.
1: פעם ראשונה.
0: אבל לבקשת הקהל אנחנו נמשיך, אבל עם זהבה...

0: תשימי לב איך הזמן פה רץ מהר, אמרת לי תכין שיר ופה ושם, ודיברנו תוך כדי על המוזיקה.
1: ואז פתאום מצאנו משהו טוב.
0: אנחנו נמצא, בינתיים נסרין ביחד עם הצל, סבלים מן החלום של כל גבר מתוך ההופעה החיה שלהם ביחד. מרימה לכם פה את האווירה.
2: ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. נסרין כאן, כולה שנתיים ברצף עם יד נתת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שדגמה לי שגם בא לה אבל לא

0: חוזרת.
1: חוזרת?
0: חוזרת. סבלימינל, הצל ונסרין, איזה הופעה זאת הייתה. נכון, דורית, אהבת?
1: מצוינת, כן.
0: יצא לך לראות הופעות בשנה האחרונה?
1: לא ממש.
0: לא ממש. אבל היית הולכת הרבה פסטיבלים בעבר.
1: פסטיבל של שירי ילדים.
0: שירי ילדים. טוב, אנחנו נמשיך עם בקשה של... קודם כל נגיד לילה טוב לשי הרשקוביץ, אתי דימרי, שאיתנו נטלי שר היקרה, שחזרה עכשיו מטיול. אבל אנחנו נשמע את חנן בן ארי עם פאר טאסי בשיר שלהם ביחד, הלוואי.
1: הלוואי.

0: כן, איזה כיף. תראי מי איתנו פה בשידור. דורית.
1: מי?
0: מי? תמסרי דש לאורלי ג'אנו.
1: אורלי ג'אנו, את לא ישנה.
0: אורלי, מה פתאום?
1: מקשיבה לנו.
0: אז נקדיש לה גם את השיר הבא, נשאר עם פאר טאסי. מה יהיה מחר מתוך ההופעה החיה?

יהיה מחר, כן, לא, זה עוד לא הכנו, אנחנו כבר נכין, מה יודע מה יהיה מחר, אנחנו יודעים שרק איזה יום היה לי היום. איזה יום היה לי היום?

0: איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה לך דורית. דורית, את איתנו?
1: עכשיו, כן.
0: עכשיו, כן.
1: עכשיו, כן.
0: עכשיו, כן. אז אמרנו, עכשיו קצת ניתן אווירה קצת יותר רגועה. טונה.
1: נשנה וייב.
0: יאללה, טונה ביחד עם נינת. עולם משוגע.

0: משוגע.
1: יומי חשב שנגמור את זה כך, יזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל. ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה תמיד מוצאת אחרי זה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכור לא סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב בך, וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאתי השתניתי היום, יותר שיער, פחות ניבל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו, יאו בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברוד געגוע שתגוע בלי תחת תפוגה. כמה זה נורמלי?

0: זה ככה? לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך, אמרת לי
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

0: חזק.
1: וטונה, איזה שיתוף פעולה מדהים.
0: מצוין.
1: מצוין, כן. כן, בחרת עוד שיר יפה של חדש, נכון? של ססון שאולוב. ואיתי לוי.
0: חוזר אלייך.
1: חוזר אלייך. רגע, אנחנו לא... מי עכשיו קפץ לי לפה? אנחנו נטפל בזה כבר, שנייה, כי קפץ לי פה מישהו באשמה. כן, הדג נחש, שימתינו לתורם. בבקשה, מה שביקשת.

0: איזה שני חבר'ה צעירים ומוכשרים. אנחנו ממשיכים עם ה... בואי נמשיך עם, עם קרולינה. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: יאללה, קרולינה. יאללה. אף אחד לא בא לה.

0: את הקרולינה שאף אחד לא בא לה. דורית, מה בא לך לשמוע?
1: בא לי, בוא נשמע קצת את מרינה מקסימיליאן המקסימה, ובשיר שנקרא רק בחלל, אחד מהגרסאות היותר אחרונות שלה.
0: יאללה, רק בחלל. אם יש לכם איזה בקשה, תגידו.

0: מרינו בשיר חדש. קודם אהבת את ההופעה של טונה, נכון?
1: מצוינת.
0: אז אני אשמיע לך עוד הופעה שאני אוהב להשמיע ולשמוע של טונה, והפעם הוא מצרף לו את יסמין מועלם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע מעולה, טונה ויסמין מועלם כמובן. אז מה דורית?
2: אני יודע משהו מרים.
1: אני יודע שאת ממש ממש ממש אוהבת מוזיקה טרנס ודברים כאלה, אז נשמיע לך את הקלאסי סקאזי, היט אנד רן.
2: מצוין. האחד והיחיד.
1: האחד והיחיד. פרגן לו.

0: כן, זה מהתקופה שאהבו אותנו ככה בעולם. סקאזי פה ייצג אותנו בכבוד בהרבה הרבה הרבה מדינות. סקאזי הצעיר.
1: גם היום.
0: גם היום.
1: מופיע, כן?
0: גם היום. כל הכבוד לו.
1: טומורלנד ועוד כל מיני.
0: אז היה לנו תוכנית פה שונה. אני יודע שאנשים ביקשו דברים, אבל היום זה היה תוכנית לבקשתה של המאזינה המיוחדת שהגיעה לפה אלינו.
1: תודה רבה.
0: דורית, אז נאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה. ושיהיה לכולנו לילה טוב. ועוד הרבה תוכניות מהנות.
0: עוד הרבה תוכניות, ושיהיה לכם אחלה שבת, קודם כל. אמרו שיהיה גשום, בוא נראה מה יהיה.
1: לא חושבת, אבל...
0: לא חושבת. שיהיה לכם אחלה שבת, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם שבוע הבא.
1: ביי,
0: לילה
1: טוב.
0: עוד חדשות, לילה טוב.
2: האזנתם לאפטר פארטי, בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
3: החברתי הראשון. הכוח חוזר לנו.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף?

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה ואין לי פלסטרים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.